Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat ven.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da smo pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce.

V nebesih črnina, na zemlji praznina, samo stanje v pepelih.

Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Naj vaše potrpljenje neskončno. In...

0: malo se odkašli. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašil. Odskašil, kaj to?

Zjutraj na vse zgodaj sem prebral strašno novico. Vedel nisem, če grmar za sen ali resnico. Razširila se po deželi tej, je kritična bolezen. Odslej naprej za vse respiratorje.

Če kdo kihne smrka ali kašelka prešine, mimojdočim skočijo po konci vse kacine. Sosedo videl sem, da sprehaja se brez maske, nedostojno.

meni je prisedel nek turist s velikim kovčkom. V strahu prepotencem skoraj zlil se svojim stolčkom. Kot Sherlock Holmes ga gledam, če je sredozemske polti. Ali pa ne mara je pigment njegov kaj žolti. Še danes nič ne vem, če gospod je bil okužen. Upal se testirati nisem, sem preveč mehkužen.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101-603-50870 s pripisom za sklad.

0: študent smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

samo igramo se, dokler ne umremo. In potem sonce eksplodira v solzah in ljudje se razpršejo. Država je z roko, ko sta tekla, in izpustil, ko je dohitela. Iz človeka je zgradila totem in iz kovine je nastal metulj. Vse je kul. Jaz nisem lačen in ti nisi žena. Samo po radiju so bila predolga, da novica o bombah, pa so otroci nemirni. Boriva se proti velikanskim mlinom na veter. Odpihnili so mi klobuk in tebi obleko. Golo zdaj stojiva pred tem obtožujočim svetom.

pomen za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljalo pocen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki je lega, pa je še Dimitrijevič v leto je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako v štimu za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stankal tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moš imeti ono nekaj kložerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko sem se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

0: materega. Johnny že dol pado. Demo Ryan trip, no. Demo trip, demo.
1: Ej, Johnny, a bo še na tabletko, a bo še Ryan trip.
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Pizda, kva pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho slab slišmo.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

dvojna merila plus folko je preveč občutljiv. Kombinacije, ki končujejo karijere. Na eni strani Janez si iste vere, ljubezen po domače, kak tepejo žene.

0: tehnološkemu razvoju, ki v bistvu omogoča vsakomor, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do, do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Takrat, zdaj se mi smo soočeni z neko težavo, imamo tehnologijo, ki omogoča državljana večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljeno se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.
1: Vem, da ste zmedeni še bolj, kot ste bili do zdaj, ampak naj vaše potrpljenje
2: bo neskončno.
1: Naj bo vaše potrpljenje neskončno. In

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

Radija Študent.

0: Pika.
1: Ja, dobro jutro pri Piščančki. Na tako dopoldansko-jutransko situacijo se je treba najprej odzvati po nekem logičnem kriteriju. Pač najprej pogledaš, kakšno je stanje v Srbiji. Na srečo smo tle imeli reperja Juice in Komad Navika, tako da to imamo obkljukan. Pa se pogleda, kdo je na programu. Aha, semi-moderni, malo nostalgični kauboji bomo danes iz Akerms pripravljen namreč glasbeno opremljeno. Pa Jure tehnicira, pa živa stemuja pred mikrofonom. Tako se boste danes smukali po naši glasbeni opremi in po našem programu. Zdaj gremo pa z eno mal repersko vižo za začetek, tako da pokrižite se, ne vem, a nima to neke fore? Križi pa, ne vem. Black Smurf, Dead Center.
2: You have to capitulate to that fear. I want to win.

Evo, kva bomo danes delali? Ja, nič, torek je. Najprej bomo se sprašvali, česa ne vemo in seveda odgovorili, da ne vemo, česa ne vemo. Drugič, ulična kritika ponovno Zala Julija Kavčič in Samo Oleami se tle podpisujeta, ampak v resnici, kot veste, je ulična kritika kritiška delavnica. One dva sta mentorja oziroma Samo Oleami je mentor, Zala Julija Kavčič je pa kar avtorica tega prispevka, takoleno. Gre pa za to, da so obiskali Spider Festival, tako da če niste razumeli, kaj se je tam dogajalo, poslušajte.

boste oddajo, seveda Spider, plesni, gibalni in glasbeni festival, dajmo tako ga orisati. Imate pa na naslovnici strgane najlonke, tako da veste, da je stvar prava in resnična. Ob 15. boste lahko prisluhnili tej oddaji, pol itak, tako kot ponavad, off-commentar. Mestni napovednik, tako kot ste navajeni, pa imamo pa Eriš recenzijo ob 17. Revocation and Morost. Ivan Cepanec je nekaj spisal o tem, gre pa za tehnični smrtskni metal, ki se je pač zgodil, bil je in ni ga več, pa pa topla Bulmov. Ob 18. tako kot ponavad, Dons dvojna, Nina Zajc je rekla, somebody's gotta do it, napisala tolpo, teamwork je pa isto imenski, se pravi, somebody's gonna do it, album sklamfal skupi, tako da to je eden izmed dveh, pa pa še Rare Spam Method of Revelation. Najbrž vam ni to zelo znan, mislim, da je to bolj tako neka tale... ki malo grebeš po SoundCloudu fora. Tako da dve laični mojstrovini, pravi Nina Zajc, pa brskajte mal z nami po tehle folderih zaprašenih. Tako da v tolpi dvojna dupla, pa še naš kronski draguljni Magnifique de Opus, klubski maraton. Lerika je danes uživo na radiju Študent, tako da dejte uživo prisluhniti, sodelavci, pridite sem ničken poslušati, če ne pa za nazaj, bo tudi video, bo vse. Pripravljajte se, no, maratone se resno jemle, morate si namazati z žalbo, te niple ali karkoli že folk dela. Pa imamo pa še zvečer Harc Arhitektur in pa Metal Detektor kot ponavad metalski torki, zaenkrat pa Šenki in Grijaz torki.

Ne boste verjeli, da je bil ta komad v 80-ih posnet. Popolnoma neverjetno bi človek rekel. A se spomnite, ko je bila tako, preden smo imeli tok telefonov, kot jih imamo zdaj, na enem izmed teh programov, kjer predvajajo samo muziko in glasbene videe, neka oddaja, kjer si mogel ugotoviti, iz katerega leta oziroma katerega obdobja točno je ta komad. Tako predvajal se je nek komad in pol je tvoj foter zraven tebe bil tako 1986 in ti si bil tako, fuck, koliko moj foter ve. Zdaj si pa odrasel, pa si tako, a ja, fuck, koliko je moj foter star. Tako da neko tako igrco ste se lahko prešli in čestitke za uspešnost staruhari ob prejšnjem komadu. Drugače gremo pa zdaj na The Growlers Problems 3.

Zdaj, če je že treba tako osmišljati vse stvari, da imamo osmišljati svoj spol in da imamo ospoliti dogajanje okrog nas, če bi bil Ghetto Babes dogodek v petek ospoljen, bi bil zagotovo ospoljen puncavsko in če bi bil nasleden komad in dogodek, ki je nasleden dan po Ghetto Babes v Gali Hali ospoljen, bi bil to zagotovo fant, namreč plaža bojo špilal 29.8. ob 20. Na letnem vrtu Gale. Tako da, če bi mogli pa Galo ospoliti, jaz vem, kako bi jo, sem vam ne bom povedala. A veš, kaj pol so vsi na Metelkovi, tako so rekli na radiju študent, daj nehi. Nasleden komad je pa po plaži, bo pa za vse, bo pa Janglin. Tako da mislim, da smo zdaj nekako zaokrožili vseh 74 spolov, ki jih poznamo. Soroš, daj nam denar, plaža ljubav.

Majstri so vas lihkar odpikali po telefonu, ne? Ker so na kosilu, ura je namreč že skor 12, medtem ko nekateri še zihamo in se ravno prebujamo. Tako da začeli smo sicer že skoraj uro nazaj, pa vendar ne izide se vedno, da bi se kar vsi dobili ob istem času na istem mestu. Se zgodi. Na glasbeni opremi Iza Kerem za reglerji Jure in za mikrofonom Živa in Trends 95 in God's Heaven ste ravno kar lahko ujeli. Low What Part of Me sledi.

Izrael se je v glavnem odločil, da se sploh ne bodo več niti trudili pretvarjati, da počnejo karkoli dobrega na tem svetu. Mnogi izmed ministrov, Bezalel Smotrič je itak povedal, kaj si misel o Palestini in palestincih, zdaj pa dejansko so postavili vislice, da bodo lahko palestince prosto obešali. O njih ne govorijo kot o ljudeh, kar mislim, da je jasno že z dejanj Izraela, ki se dogajajo. Ne? Sicer pa ja, nimamo, kot Slovenci se zdi, da nimamo zares dobrih metod, kako se temu upreti. Seveda, ok, lahko se septembra najavimo na protestu, kajti septembra naj bi naša predraga vlada odpirala veleposlaništvo Izraela v Ljubljani. Lokacija mislim, da še ni znana, čeprav popravite me, če se motim, seveda, pa vendar ne, protest vsekakor bo. Ker kaj pa bomo počeli? Gospod obešalec, gospod Rabel, ja, kar lepo prite, a ste zgubili potni list. Ja, well, slaba za fucking vas, ali kaj, pač, mislim, hudo. Vi ste zgubili potni list, ampak 15 palestincev danes je pa zgubili življenje, od tega dva otroka, recimo, ne. Tako da, ja, hudo, super, neverjetne odločitve, ampak lejte, ne, diplomacija v Sloveniji je na nekem drugem nivoju, konc koncev je Dimitrij Rupel postal diplomat, dubu nagrado, tako da smo res označili vse tist, kar mislimo, da je hashtag pravilno in hashtag moralno in hashtag etično. Tako da hvala in Ruplu in hvala bodočemu izraelskemu veleposlaništvu, da lahko oba bivata v Sloveniji, ker tukaj pa res gostimo same prijetne scene. Ampak, ne, če ste se spraševali, kaj treba pa najprej v Kvint, ja, seveda Metelkovo 6, ne, ker to pa ne gre. In tam postaviti muzej osamosvojitve.

Ja, za ljudi recimo, ne. Tako da Republika Slovenija se za ljudi bori tako, ne da bodo rekli, ne, ej, smrtna kazen za Palestince je ne samo tako protiustavna, ampak tako kao osnovne človekove pravice, tako pravica do obstoja, če neš drugega. Ampak bodo rekli, bla, bla, bla, bla, bla, mi rabimo dati ustavo prvošolčkom. Tako da, zdaj veste, vsi tisti, ki ste nosili pionirske čepice, pa rutke, ki smo jih imeli, pa šviga zajce, ne, folk ne ve, kaj je šviga zajc, to so bili pač neki pliškoti, ki smo jih slučajno dobili tam v prvem razredu. Niste dost domoljubi, ja, tako kot prav Jure. A ja, šviga zajci niso dost domoljubi. Ja, imaš prav, ustava je res ena taka boljša stvar. S čimer v resnico, ne, ni nobenega problema, da dobijo ustavo. To je čisto v redu. Patriotizem se konc koncev mora razvijati že od malih nog. Folk je treba nekako že skoraj tako malo kultno upeljati v stvari. Po drugi strani pa poznavanje lastne ustave je ena stvar, ki recimo se pričakuje od določenih narodov, zeda kot na prvem mestu klele slovijo. Sicer, kaj te ta mali znajo ali pa ne znajo razumeti iz te ustave je druga stvar, ampak lejte, a ne, včasih ste za pač neke te zakramente dobili kakšno sveto pismo in to. In a ni lepo, a ne? A ni lepo, da je cerkev pa zdaj res postala ločena od države, kar se ne zgodi pogosto. Spomnimo se recimo, kako je bilo med korono, ko je Republika Slovenija gladko dajala župnikom neke neverjetno mastne denarce med tem, ko smo običajni smrtniki, ki nismo toliko povezani z Bogom, sedeli doma in bili tako, okay. Ampak, prosim, grem tako lahko ven, da grem lahko delati, aha, ne, ni busov po policijski, please, please, upam, da me ne policija, ne. Tako da za ljudi je nekaj, po čemer bi se lahko ravnali, da KVB prihajajo z never enough, res je. Vsakmu dve ustavi.

0: Hej, Jure, moj tehnik je to, ne, za vse tiste, ki ne veste. Zdaj državni zbor odloča o razpisu 3 posvetovalnih referendumov in moje vprašanje zate je, a misliš, da se koalicija in opozicija strinjata?
1: Glede česa?
0: Glede razpisa posvetovalnih referendumov.
1: Jaz mislim, da ni važen.
0: Kako to?
1: Ker so posvetovalni, ker bo itak naredili to, kar oni hočejo.
0: Ok, to je res, ampak a se ne strinjajo o razpisu, oziroma se strinjajo ali ne strinjajo o samem razpisu referendumov?
1: Mislim, da se strinjajo. Dobro je vedeti voljo ljudstva.
0: Ja, to bi si mislil človek, ne?
1: Ja.
0: No, motiš se. Ja, res je. Res je, koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih. Hm? Si faso, ne? Zdajle eno tako kavo resnice bi se jih lahko rekel.
1: Res je.
0: Ja.
1: Eno tako.
0: Kavo resni pikace, ne?
1: Črno podaljšano.
0: Brez mleka.
1: Brez mleka.
0: No. Treba je surovo, ne? Treba je svet vzeti tak, kaj je. Grd in neokusen.
1: Ja.
0: To je to.

Zdaj, prišli smo do ideje, da v tem svetu, ki mal desničarsko zahteva prokreacijo in stremi seveda k državni nataliteti, a ne, boh nadej, da bi imeli migrante, kot recimo, mislim, da Španija, pa Japonska, pa Južna Koreja imajo res, res, res nizko rodnost in vsaj določene izmed teh so tako, ja, pridite tujci, mi rabimo delovno silo, ker naše ne bo in rabimo, ne vem, sklad za upokojence ali kaj. Čeprav za Japonsko v resnici težko. Kitajci vem, da imajo tako urejeno, da morajo sami uplačevati za upokojitev, tako da nimajo nekega sistema, kot ga imamo mi, kjer seveda grejo državni davki za to, da se lahko pol človek končno upokoji pri tem cirka 75-ih in pol v roku 4 let umre s približno 2000 jurja minusa. 2000 jurja je mogoče smešna izjava, ne? 2000 evri, recimo. Ampak dober, Public Enemy Mao Tse-tung prihaja kot pravi komunist. Aha, to je že bilo, to se je lihkar vrtel, mi hočeš reči. Ja, pa smo pa zgrešili to v Kitajsko. Se zdi, da Evropa kar nekak ne more ujeti onega momenta, ne, ko bi bili pa mi nazaj končno lahko imperialistično gospodarski oziroma gospodarsko imperialistični. Hudiča, vzhod nas prehiteva, tako je. Kaj je zaradi tega narediti, ne vem. Verjetno rojevejte več otrok in pol bomo končno zmagali in etično in ekonomsko.

No, v navezavi na prejšnjo tematiko, ki smo jo pol začarali malo tako drugače, kot smo nameravali, ne? Odločili smo se, da torej ne bomo več uporabljali besed, kot je rodnost ali pa tako, ne bomo več spraševali random ljudi, ki jih vidimo dvakrat, oziroma maksimalno dvakrat na leto, ne bomo več spraševali, a bodo imeli otroke, zakaj ne bodo imeli otrok, ja, ampak si se boste premislili, ampak bomo preprosto imenovali to podmladek, ne. Pa ne zdaj, to ni v nikakršni navezavi na SDS podmladek, na SDS mladino, ampak preprosto gre za, kako bi rekel, bolj neutralno, ideološko neutralno besedo, ki ni povezana s tem, a bodo vaši zanamci uplačevali kaj v državno blagajno ali ne, a ne, ker je grdo, če ne, in lepo, če ja, ampak na nek tak način. In zdaj, če ne boste odgovorili zda, bo naslednje vprašanje tako, ok, ampak a tudi rastlin sobnih nimaš, tudi domačih živali nimaš, ne. V bistvu sam čakamo na nek članek z določenega spletnega portala, ki bi bil tako, milenici so ubili podmladno kulturo, sam še sobne rastline kupujejo in to Ikeji. Skrbijo za svoje domače živali in njihovi stroški za veterinarja znašajo do 4000 evrov mesečno. Ne, kako si oni to prvošijo. Boh ve, jaz ne. Kakorkoli podmladno Podmladek je ta neutralna beseda, tako da, če vas kdo vpraša, imaš podmladek, rečete pač, ja, ne glede na to, je to otrok, rastlina ali žival. In potem, ko vas vpraša, kako pa to gre, ja, seveda, vi skrbite za svoj podmladek, a ne. Polet rabite to stvar bolj hidrirati, to bitje, morate se malo ukvarjati z njo, tako, kdaj pognojiti, a ne, kdaj pelati ven na sonce, ama do sonca, premal sonca, vsojna, prisojna stran, kaj tazga, malo morate drek metaforično ali pa dobesedno za to stvarjo pobirati. Tako da, evo, vsi podmladki so bolj kaj neenaki. Razen, da čist, ampak res čist nihče na tem planetu, tudi folka dela tri šihte hkrati, nima pravice biti toliko trujen, ka folk s človeškim podmladkom.

0: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
3: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Ameriško zunanje ministrstvo Sirijo omaknilo seznama držav podpornic terorizma.
6: Matej.
5: Združene države z napovedjo finančne ofenzive proti Iranu.
6: Izraelska Združenim državam Amerike.
5: To je res, ja. Izraelska vojska pregnala razseljene Palestince severozahoda mesta Gaza.
6: Ma ja.
5: Državni zbor danes v razpisu 3 posvetovalnih referendumov.
6: Kva res?
5: Jap. Vse to in še več v ofu ob 2.

Eneja Amarok s Tranquility je bila to, začela kot kantautorica zelo, zelo mlada. 4 leta nazaj mislim, da jo je Marko Miočič intervjuval na seveda naši frekvenci, ki je druge pa. Sicer pa jo je navabila tudi Raketa na svoje dogodke, kot je recimo Ghetto Babes. Ghetto Babes je serialka, ki pa bo kmalo doživela svojo prvo obletnico, to je ta petek, 28. avgusta. In mogoče celo na vrtu Gala Hale bo, ja, če bo vreme dopustilo, bo na vrtu Gala Hale, boste lahko doživeli njo, pa Babilonsko, pa Samsaro, pa Marka Sana in pa seveda Raketo, verjetno kot najbolj pozno ustvarjalko, mislim pozno tako po uri, ne. 10 evrov boste odšteli do 23. ure in 12 evrov zatem, lahko pa seveda kupite tudi v predprodaji vstopnico za 8 evrov. Tako da vabljeni na Ghetto Babes in sedaj gremo naprej na Prej smo imeli nekaj gruzijskega na opremi, prej smo imeli Morja rož, tole pa deluje mogoče že malo bolj popolnoma azijsko. Ampak dajmo tole preveriti, pa se slišmo potem.

Evo, smo preverili, to je kmerščina Rosarej Soteja in komad Ljubim te bi se nekak prevedel. Zdaj kmerščina oziroma kmerci so ljudje, ki so seveda živeči na, v Kambodži, pardon, skoraj sem jaz rekel, pa bi rekla na Tajskem, sem zato, ker sta si pisavi rahlo podobni, kar je pa lepo pri kmerščini in zred česar pol res lahko totalno antropološko, ne moramo tega antropološko dokazati, ampak pri kmerščini je lepo to, da je zlogovna pisava in da ima celo šumnike v svoji pisavi. Ma seveda tudi neke druge glasove, ki mislim, da jih vsaj v večini indoevropskih jezikov ne zaznamo, ampak imamo pa recimo dva zloga ža in žo. Jej! Tako da, kar je pri tem dobro je zato, ne, ker to je potem internacionalno delo, folk izgovarja moje ime. To je pomembno na tem svetu. Ne, ampak je lepo videti narode oziroma videti predstavnike nekega naroda, ki znajo izgovoriti različna imena, kajti te glasovi, ki so recimo partikularni ali za slovenščino, ali za španščino, ali za kmerščino, ali za kitajščino. Ne? To vse ima fonetično seveda drugačen izraz kot vaš materni jezik načeloma in da se trudite priti pri teh stvarih čim bližje izvirniku je seveda, kako bi rekel, nek tak internacionalni prikaz spoštovanja drugega naroda. Ne? O tem je že preširen, ne, ni preširen pisal, ne vem, zakaj te slabe fure cepamo. Pejmo naprej od kmerščine, nazaj na glasbeno opremo Izaka Kermca.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Zmaj bo letos imel že 30. leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmaj ima mlade, ki bo letos potekal med 25. avgustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si.
2: こちらはラジオスチューデントです。

Kristjan Kropa in Train to Nagoya. Takole, to smo poslušali, kar pa še bomo, pa vas čaka zdaj. Ob 14. uri dnevno informativni off program znači poročila, tako da vas mal vrže iztira. 15.00 odbije ura, ko se vam v srca naslika ulična kritika. Ne vemo, česa ne vemo, drugič pravta zala Julija Kaučič in pa samo Oleami, ki sta se udeležila festivala Spider, to je sodobnoplesni festival odklonskih teles, radikalnih teles, odklonskih teles, to je bil nek drug festival. Kaj sta videla in kako sta se v tem počutila, seveda več ob 15. uri, torej v tem terminu. Ob 16.10 vas čaka off komentar s še neznano temo, ki pa bo morda kaj kmalu razblinjena in vam bodo kaj že... Se vam bodo razjasnila vremena. Ja, to. Evo, 16.30, seveda mestni napovednik, kam lahko na ta prelestni spet vroč torek greste. Ereš recenzija od Ivana Cepaneca Tegle, pa vas čaka ob 17. uri Revocation in Morost. Boste lahko slišali, kaj si je mislil o njihovem koncertu. V tolpi bumov, ki je danes dvojna, Rare Spam, Method of Revelation in pa Teamwork, Somebody's Gotta Do It. Nina Zajc se je temu posvetila. Ob 19. pa veš čaka klubski maraton 2026 Lerika uživo na Radio Študent. To je zadnji studijski koncert v sklopu tega klubskega maratona. Pol pa kmal boste lahko šli naše klubske maratonce 6 njih poslušati uživo na različne lokacije. Novembra pa veš čaka še finale. Herc Arhitektur danes ob 20. uri, ob 21. uri Metal Detektor in ob 22. uri Gods in Subway. Tako da tole veste, kaj sledi na glasbeni opremi pa Lil Ugly Mane, Split Ends.

bloody frightened of dying.

Flaming, si rekel Flaming Hot Lips? Aha, samo Flaming Lips, torej priredba Pink Floydov za na konc. No, ni še zares čist konec, se pa vsekakor en del programa končuje in drug del programa pričenja. In kot se zagre, ne, se torej tale dopoldanska ekipa poslavlja, Izo Kermc na glasbeni opremi plus DJ Jurex, Jure za reglerji in Živa za mikrofonom. Ne pozaba, če vam gre kdorkoli mal na živce, predlagam, da ga obeste in to sporočite pač tako: ja, uvedla sem smrtno kazen za svoje sovrage in se ga.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Ameriško zunanje ministrstvo Sirijo umaknilo seznama držav podpornic terorizma. Združene države z napovedjo finančne ofenzive proti Iranu. Izraelska vojska pregnala razseljene Palestince z severozahoda mesta Gaza. Državni zbor danes o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Zunanje ministrstvo Združenih držav je Sirijo umaknilo seznama držav podpornic terorizma. Milico Hayat Tahrir al-Sham, katere poveljnik je bil trenutni sirski predsednik Ahmed al-Shara, pa seznama globalnih terorističnih organizacij. V vojsko nove sirske vlade integrirana milica je v ofenzivi decembra 2024 porazila takratno državno vojsko nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Milica Hayat Tahrir al-Sham je do razkola leta 2016 pod imenom Fronta al-Nusra delovala kot sirska veja Al-Kaide. Medtem je 4. kazensko sodišče v Damasku nekdanjega velikega muftija Sirije Ahmada Hasuna obsodilo na dosmrtni zapor zaradi hujskanja k sektaškemu nasilju in upravičevanju ubijanja. Naložilo mu je tudi plačilno odškodnin nekaterim žrtvam. Hasun je položaj velikega muftija zasedal med letoma 2005 in 2021 v času vladavine pregnanega predsednika. Ameriški finančni minister Scott Bessent je napovedal finančno ofenzivo proti Iranu z namenom popolne gospodarske izolacije Irana. Pozval je vse države, naj prekinejo vsakršno gospodarsko sodelovanje z Iranom ali pa se soočijo z ameriškimi sankcijami. Finančno ministrstvo je ob tem objavilo nove sankcije proti 60 posameznikom, pravnim osebam in ladjam, kar pa še ne vključuje nobene večje mednarodne banke, ki posluje z Iranom. Bessent je pojasnil, da vsem daje možnost, da izboljšajo svoje vedenje, preden ministrstvo objavi dokončne sankcije, ki jih pripravlja za naslednji teden. Iz iranske islamske revolucionarne garde odgovarjajo, da Združene države z gospodarsko vojno implicitno priznavajo vojaški poraz. Izraelska vojska je razseljenim palestincem na severozahodu okupiranega mesta Gaza, severno od begunskega taborišča Al-Shati, ponovno ukazala izselitev. Z bombardiranji in izselitvami več sosesk je izraelska vlada zagrozila, potem ko so palestinci v Gazi spuščali zmaje, kljub priznanju genocidne vojske, da zmaji niso predstavljali grožnje. Na zahodnem bregu je okupatorska vojska medtem v različnih racijah aretirala skupno 17 palestincev in pripeljala mobilne hiške za razširitev izraelskih naselij v guvernatu Nablus. Izraelski naseljenci so ponovno napadli več domov v palestinski vasi Til v istem guvernatu. Eskalacija naseljenskega terorja na zahodnem bregu se je začela z napadom oboroženih naseljencev na vas Til konec julija, ko je eden od prebivalcev v samoobrambi ubil izraelskega napadalca. Sledili so maščevalni naseljenski pogromi v več krajih na zahodnem bregu. Sudanska vladna vojska je z droni napadla mesto Njala, prestolnico zvezne države Južni Darfur, pod nadzorom paravojaških sil za hitro posredovanje. Napad je vojska osredotočila na letališče po poročanju časopisa Sudan Tribune, pa je sledil pristanku tovornega letala. Vojaška vlada trdi, da paravojaške sile za hitro posredovanje uporabljajo letališče v Njali za povezavo z vojaškimi in logističnimi bazami Združenih arabskih emiratov v Somalilandu, Čadu in Libiji. Večje napade na letališče je sudanska vojska izvedla maja in februarja lani ter septembra 2024. Nadzor nad mestom skupaj z letališčem so paravojaške sile prevzele leta 2023. Armensko generalno državno tožilstvo je izdalo nalog za aretacijo nekdanjega premijeja in voditelja nacionalističnega opozicijskega bloka Zavezništvo Armenija Roberta Kočarjana zaradi obtožb korupcije. Obtožnica ga bremeni, da je med letoma 1998 in 2008, ko je zasedal premijski položaj, sebi in svojim sodelavcem pod tržno ceno prodajal državno lastnino in da je za nezakoniti prenos lastništva 2 državnih nepremičnin na podjetje Piazza Grande prejel okrog 6 milijonov evrov podkupnine. Njegovo zavezništvo Armenija, ki ga sestavljajo tri stranke, je sicer trenutno druga največja opozicijska skupina v armenskem parlamentu.
3: Odmeranje države.
4: 200 milijonov na minuto. Aj to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelji pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
5: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Krivi ste vi.
20: In srečno Slovenija.
2: V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri poslanci odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, ki sta jih predlagala koalicija in špricana opozicijska stranka Resnica. To so posvetovalni referendumi o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o ukinitvi RTV prispevka. Predvideni datum posvetovalnih referendumov v primeru potrditve je 11. oktober. Mnenje, da je razpis posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah primeren, je parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo sprejel z 8 glasovi za in 6 proti. S tem se ne strinjajo v opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, Levica in Socialni demokrati, ki menijo, da posvetovalni referendum ni dopusten o zakonu, ki ga je državni zbor že prej sprejel. Poleg tega se s 1. septembrom začne zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma proti zakonu, ki ukinja volilno pravico na lokalnih volitvah za tujce. Po poročanju časnika Dnevnik je oglaševalsko razsodišče Slovenske oglaševalske zbornice po prejeti pritožbi zoper naročnika belo-črno-rdečih plakatov z nesničarskimi sporočili odločilo, da je podjetnik Aleš Štrancar s plakatno akcijo kršil oglaševalski kodeks. Ugotovilo je, da naročnik oglasov z belo podlago, veliko črno pisavo in rdečo obrobo, na katerih so bila napisana desničarska sporočila ali naključni citati, ni bil jasno naveden. Razsodišče si je pritožbo sprejelo marca in maja odločilo, da je pritožba utemeljena, sklicujoč se na določbo kodeksa, ki zahteva nedvoumno identifikacijo oglaševalca. Ta pogoj po mnenju oglaševalskega razsodišča ni izpolnjen, če je to mogoče ugotoviti šele po daljšem preverjanju. Plakate je sicer plačal direktor podjetja Sartorius Bia Separations in lastnik portala Info 360 Aleš Štrancar. Propagandno kampanjo pa je, kot pravi, obljubil pokojnemu prijatelju. Off je pripravil Matej.
21: Ne, je tudi zanimiva, ne? V Kranju, ne? Ne, to ne, ne, ne, to ne. Recimo, ne, kole, ne? Ne. Pustimo zdaj to, pejmo nazaj na muziko, ne?

No, tovariši, pa smo se znašli v tem popoldanskem programu. Začel se je, trajal še bo, in to je v bistvu ja, to, kar se dogaja. Pač program se dogaja. Nika Štrus vam bo dala muziko za naslednje 4 ure, ki jo boste pač poslušali. Vera bo to muziko spuščala v eter in jaz, Premica, bom čez vsake tok časa kaj povedala. Tako da zdaj smo mi tukaj, pozdravljamo vas prijazno, in to je to, ne, pač živjo.

Treba je povedati vse okvirno, kaj se dogaja danes popoldne na radiju, kar se tiče oddaj, in najbližja nam je ulična kritika, ki bo ob 15. Ne vemo, česa ne vemo. Drugič, recenzije iz sodobno plesnega festivala Spider v okviru kritiške delavnice Ulična kritika. Danes bomo imeli najprej recenzijo predstave XX63 kolektiva Trevoga in potem še predstava od Talije Stone Stojim zate. Vmes bosta pazala Julija in Samo Oleami kramljala v etru. Zdaj pa ne vem, zakaj sem zala Julija Kavčič, ne moram povedati priimek in ime, kar nekaj govorim. Kakorkoli, ulična kritika bo 15. sledi off komentar 16.10 o interventnem zakonu, mislim o referendumu o interventnem zakonu. Potem imamo mestni napovednik ob 16.30 za nore zadevščine, ki se danes dogajajo po Ljubljani in tudi kje okoli. Ereš recenzija sledi potem ob 17. iz koncerta Revocation in Morost. Tako da malce metalsko in potem še tolpa buma ob 18. Danes dvojna Rare Spam, Method of Revelation in pa Teamwork, Somebody's Gotta Do It. Nina Zajc je recenzirala ta dva albuma, potem pa je treba povedati še, da ob 19. bo koncert v živo. Klubski maraton Lerika bo nastopala še zadnja od klubskih maratonk, ki bodo pač nastopale v studiju, ker potem se začne tista ta prava turneja. In zdaj, ka veste, da bo Lerika ob 19. Jo lahko še zdaj malo poslušate, da se pripravite na to, da bo špilala. Tako da zdaj še en komad od nje, June.

Kaos so bili tole in njihov komad Uzbuna. Znašli smo se v takem jugoslovanski bangerji sendviču. Kaos, itak, bend iz Reke, ta reški Novi val, ki se je dogajal v zgodnih 80-ih, tudi na kompilaciji Rečki Novi val so. Sledijo pa Dobri Isak, ki so pa sicer iz Srbije. Lahko bi se znašel na kakšni srbski kompilaciji, kot je mogoče artistička radna akcija, ampak mislim, da so malo prepozen nastal, da bi se v tej kompilaciji lahko znašel. Torej, znašli smo se v hrvaško-srbskem synth post-punk jugo sendviču in gremo naprej poslušati bangerje. Dobri Isak, torej, sinoč si sanjal, da si pas.

Bliža se nam ulična kritika. Ne vemo, česa ne vemo. Drugič, še dve recenziji iz sodobno plesnega festivala Spider. Ta prvi dve ste lahko slišali 11. augusta, torej dva tedna nazaj. Ta drugi dve lahko slište danes. Prva je recenzija predstave XX63 od kolektiva Trevoga. Druga recenzija je predstave Stojim zate od Talije Stone. Vmes bo pa še nekaj kramljanja. Tako da ulična kritika kmalu čez dobrih 5 minut.

0: Poslušate Radio Študent.
1: Reklame.
2: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na Websi.si.
3: Nazaj program!

0: Ej, frajer, ne se zezat.
1: Da te namo mi tako malo kritično.
0: A štekaš.
1: Pa brez pardona, veš.
0: Ulična kritika.
1: Kolumnistična in pogovorna oddaja o kritiškem pisanju.
0: Eklektična, a štekaš.
1: Zara.

Ne vemo, česa ne vemo. Drugič. V okviru kritiške delavnice Ulična kritika pod mentorstvom Sama Oleamija smo med 24. in 26. junijem obiskali festival radikalnih teles Spider, ki je potekal na odprtem odru prenovljenega Plečnikovega letnega gledališča zraven gradu Tivoli. Z letošnjo temo Ne vemo, česa ne vemo, je Spider kot festival, ki se zanima za ples onkraj koreografije in berljivih kodov, počrtal svojo programsko politiko iskanja plesa izven uveljavljenih besednih in mentalnih koncepcij. Videno smo najprej reflektirali v skupnih medsebojnih diskusijah in pogovorih z umetniki, nato pa vtise speli v 4 recenzije. Prvi 2 ste lahko slišali na Radiu Študent 11. avgusta, preostalima 2 pa boste lahko prisluhnili v današnji oddaji. Zala Julija Kavčič je v svojem prispevku reflektirala predstavo XX63 kolektiva Trevoga, Klara Jamnik pa se je posvetila predstavi Talije Stone Stojim zate. V premoru med recenzijama bova v studiju kramljala Zala Julija Kavčič in Samo Oleami. Klopca pod klimo na koncu sveta. Recenzija predstave XX63 kolektiva Trevoga. Ste naveličani lajfa? Vam je občutek preteče pogube spet stopil na prste? Vam miselna robota, ki predsedniku parlamenta streže pršut, sproža refluks? Ste nepovratno zaciklani v rotacijo 3 aplikacij in vam nobena več ne pove nič novega? Ste si delinec za klimo spet po nesreči utaknili v usta? Kolektiv Trevoga ima rešitev. No, mogoče. Na odru stojijo 3 figure, ki bi jih ob 11. zjutraj nemara našli stlačene v kot kadilnice kakega berlinskega kluba. Tesno prijete hlačke iz črnega lateksa, gamaše in najlonke navlečene čez čevlje z dvonadstropnim podplatom. Strupeno zelena puhovka in pod prevelik pulover stlačena grba dajejo telesom proporcionalno neuravnotežene silhuete. Zvočniki vanje pljuvajo statiko, ki jo sporadično sekajo kliki in izmaličenemu švasanju podobnih rešči. Nad njimi brlijo ledice, za njimi žari neonsko zelena klimatska naprava, bel odr pa naseljujeta še nekakšna medicinska mizica in škatla z varovalkami. Zdi se, da smo zakorakali v kak postapokaliptični kiberpunkovski film, v prizor z laboratorijem, kjer se maltretira človeška in manj človeška telesa. Tesnobno vzdušje vzdržuje tudi zvočna krajina, umazana kot klubska tla, po katerih škrebetajo mehanski ščurki. Zarjavel bas, z katerega se lušči statika, pa vsake toliko zatrejo zvoki potisnih obvestil in glasovi spletnih vplivnic, ki klepetajo o nakupovanju. Iz hreščanja se izvije neenakomeren bit in figure. Neda Ruževa, Antonina Puškareva in Nazar Rahmanov se zganejo, ali bolje opotečejo. Vsak zatava po svoje in kmalu nam uspe zatipati gibalni kod, ki bo določal prvo polovico predstave XX63. Performerji brez smiselnega vzročno-posledičnega sosledja omahujejo, se sesedajo, od sebe mečejo ude in se lomijo, kot bi jih lastno telo neznosno frustriralo, se skušalo izviti samo iz sebe ali kot da telo samo sebe ne zna prav dobro uporabljati. Zdi se, da v telesih ne živijo, ampak svoj obstoj bolj kot ne trpijo. Gib niha med ekstremi. Zdaj je hiperaktiven, brcajoč, z glavami in lasmi opletajoč, spet drugič vzdržan, ujet v naporni, počasno premikajoči se pozi. Vsaka še tako intenzivna gesta pa je v svojem izteku rahlo zavrta, kot bi izravnavala trenutek prej izražene ekscese telesa in jih vedno znova vračala v zamaknjeno stanje. Vrzeli med izbruhi tako polni nekakšna umestnost, v kateri so liki obviseli. Vzpostavi se nenavaden paradoks.
Telesa so ves čas v pogonu, a ker se vsak impulz izteče sam vase, se nikamor ne premaknejo. Ko en lik trči v drugega, nastane konflikt, poskus dominacije, morda erotični kratki stik ali trenutek tolažbe, a se vsakič zanesljivo povrne v individualno tavanje. Čakajo na nekaj, česar sami, se zdi, ne znajo in ne zmorejo sprožiti. V tem lahko prepoznamo obrise zamaknjenega androidskega gibalnega režima, kakršnega so se trevogaši pred dvema letoma poslužili v produkciji 11387. V njej sta bila gib in estetika sveže obrana z viralne veje TikToka, pri čemer so uporabniki oponašali počasno v suspenzu zibajoče se premikanje NPC-jev, torej neigralskih likov iz videoiger. Kot takrat dramaturško zasnovo predstave, tudi tokrat se stavlja časovno neopredeljeno sosledje podob, ki zavrača razvoj linearne zgodbe. A če je 11387 izhajala iz fascinacije na telesi, ki, prevlečena z nekaj plastmi gladke, futuristične prostetike, nihajo med organskim in elektronskim, v XX63 gledamo telesa, ki so obvisela kako apokalipso ali dve onkraj potrebe po tej distinkciji. Zdi se, kot bi v pokrajini stare videoigre, dolgo potem, ko so jo glavni liki zapustili, opazovali like iz ozadja, ki tecajo na okoli brez namena in smeri, ujeti v nekakšnem polobstoju, ki je že davno izgubil tisti drobec smotra, ki ga je brškone nekoč imel. Atmosfera, ki nastaja ob zlitju odrskih elementov, se izkaže kot precej verodostojno utelešenje sodobnega kolektivnega svetobolja. Odrski svet, za katerega se zdi, da se je zataknil enega od zobnikov odvijajoče se apokalipse in se v njej lahko le cikla, je v gib in podobo preveden občutek ponižujoče nezmožnosti ob gledanju sveta, ki z vsako odvrženo bombo in osušeno strugo malo bolj umre. Scenografija spominja na nekakšno čakalnico, izpraznjen letališki lounge, ki ga naseljuje le najnujnejša oprema za ohranjanje življenja, klimatska naprava in klop. Je liminalni ali umestni prostor, kar bi nemara nakazovalo na možnost prehoda. Tu pa se zdi, da se je umestnost osamosvojila in postala končno stanje, v katerem liki čakajo, ker drugega načina bivanja pravzaprav nimajo. Gre za tiste vrste stagnacijo, ki jo čutiš v vratnih vretencih. Ni mogoče označiti, kje točno je začelo iti vse k vragu, verjetno dolgo nazaj. Vemo le, da smo se znašli v stanju, kjer si ne znamo več zares zamisliti niti konca sveta. Dosledno zazankana dramaturgija pa se izkaže za zagonetno, saj ne predvideva smiselnega razpleta. Gib, ki se ustrajno razkraja v svoje okolje, počasi leze proti nič in napoveduje, da se bo samo izničil, tega vendar ne stori. In ker od boga pozabljene liminalne vice pač ne morejo same od sebe razpasti okrog likov, se performerji odločijo vozel presekati tam, kjer ga na različne načine sekamo mnogi trpini resničnega sveta, na nivoju samega telesa. Ko svet boli, je najlažje poseči po nečem, kar zadane dovolj, da telesa in sveta sploh ne čutimo več. Kolektiv Trevoga ima rešitev. V Topshopovski reklami nam bodo prodali brand new limited edition Trevoga klimatsko napravo. Medtem ko performerji iza odra vlačijo škatle, nam visok distorziran glas v ozadju cinično obljublja v zrak razpršene kemične spojine, ki bodo uravnavale razpoloženje, dušile empatijo in uporabniku pomagale ohraniti afektirano hladnost tudi sredi propadajočega sveta.
Pri tem se predstava skoraj nekoliko preveč učinkovito zaščiti pred morebitno kritiko. Oglas je kakopak absurden in podan z dovoljšno samozavedno ironično distanco, da lahkotno odbije marsikatero opasko o preočitnem zasilnem izhodu, v smislu, vemo, da je bedno, če se svetoboljem borimo tako, da se zadanemo z nekakšno koma klimo, ampak a se vi ne bi, če bi imeli to možnost? Pa ja, zna biti, da bi se. Tako predstava sicer elegantno sklene svoj dramaturški lok, a skupaj z njim v dostopen, dobeseden pomenski produkt splošči tudi širok interpretativni prostor, ki ga je prej razprla z gibalnim materialom. Njena liminalna krajina je bila namreč zanimiva prav zato, ker ni ponujala enoznačnega sporočila ali razpleta. Med pisanjem teksta je pod klimo sedela Zala Julija.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Ulična kritika na Radiu Študent. Z vami v studiu sva Samo Leami in Zala Julija Kavčič, katere tekste ravno kar lahko poslušali.
1: Živjo.
0: Oziroma, njen tekst je lahko poslušali pred komadom Coptic Rain, Robots, The 90s. Greva midva kar v bistvu najprej se lotati te predstave, v kjer si pisali, oziroma enega malega problema. Tako je, ker sva pred dvema tednoma že govorila o festivalu Spider, bi danes šla v en zelo specifičen aspekt, in sicer odnos gib in pa tekst. Tudi zato, ker je leto Spider pravzaprav temu po svetu en dan. In tudi se pravi, sem da hitro obnovim, festival Spider želi programirati ples, ki je onkraj govora, koreografije, nekih kodov, ampak ponavadi Matej Kejžer, ki je umetniški vodja, naredi neko tako premico med temi bolj zmuzljivo eteričnimi, kakorkoli bi že rekel, materialno, glavnem nebesednimi predstavami, in pa doskrat ima druge tudi neko bolj kondirano, koreografirano ali tekstualno predstavo, oziroma jih tako nekako naniza. Letošnji festival za temo Ne vemo, česa ne vemo, pa pravzaprav je imel tega prvega malo manj in malo več tekstualnosti na nek način, se mi zdi. A kakšen je bil tvoj?
1: Pa ne bi rekla, mogoče je bila tekstualnost samo bolj izrazita v določenih predstavah, ne toliko, da bi bila to neka prevladujoča tema. No.
0: Ja, ker je pa pač ena zagata se pač vedno zgodi, ko imamo pač mi tekst in gib, ne? Namreč pač tekst razumemo, ne? Se pravi, jaz vam zdaj govorim, vi me slišite in je pač to, ne? Tale podlaga, ki je zadi, ki je bila iz prejšnje predstave, iz XX63, je pa malo bolj odprta, ne? In se pravi, če vam bi jaz zdaj razlagal o tej podlagi, bi poslušali mene, bi pa mogoče ne bili toliko odprti za samo doživetje glasbene podlage, recimo, ne? In tako imamo v bistvu nekje ta odnos med gibom in tekstom. Bom dal pač eno ilustracijo, mislim, da je bilo to leta 2012, fuck, jaz sem star. Predstava Leja Jurišič in Petre Weber, v kateri je plesavka Leja Jurišič. Predstava je bila balet Upora in ona je v bistvu probala nekako fizično se upred balet. Balet je bil kot nek tak fordističen oklep, ki nekako zadomfa telo, in ona je pač telesno se probala temu upred. Pa je imela pa na odru mikrofone in je pol tudi razlagala, kako se je tebe upred. Ne? In je bil pač problem, ker se je podvojilo se sporočilo. In pa smo bili pač na enem pogovoru in se ugotovili, da je dost gledalcev slišali sporočilo, rekli, aha, ona je to rekla, aha, štekamo, in so potem popolnoma zignorirali izkušnjo plesa. Medtem, kad so bila dva gledalca, mislim, vsaj na pogovoru, ki so naredila kontra, in so bila pač, okay, pač tekst je tekst, ne, nema veze, ne, štekamo, whatever, ne, ker čeprav sta gib in tekst govorila isto stvar, je gib bil vendarle bolj odprt, se pravi, bolj se odpre v naše izkušnje, bolj mi povezujemo neke asociacije, pač doživljamo na veliko večjih plasteh kot samo tekst. Zdaj se mogoče sam tako podčrtaj, ja, tekst tudi je lahko poetičen in tudi pol to odprem, pa kakaj nismo zdaj tam. Tako da, kako bi ti iz tega vidika pogledala to, kar smo na koncu ugotovili pa predstavi od Trevoge?
1: Ja, mislim, jaz sem tukaj v bistvu na samem festivalu, me je ta del, kjer oni začnejo to klimo prodajati, ker pač gib nekako se topi v drugi plan in je pač glavna ta nek ta izvedba tega gimika, me je na festivalu ven vrgale. Nisem točno razumela, zakaj, in to sem si pol skozi tekst, pač skozi razmišljanje o predstavi poskušala razložiti, zakaj mi to ni funkcioniralo, in sem prišla do v bistvu do zaključka, da ja, je bila to smiselna pot, po kateri so šli, da pač če se v nečem ciklaš in če imaš to neko ponavljanje, nekako moraš ven z tega pridati. Razumem, zakaj so to naredili.
0: Se pravi, predstava ni
1: imela. Če se v nečem ciklaš in če imaš to neko ponavljanje, nekako moraš ven z tega pridati. Razumem, zakaj so to naredili.
0: Se pravi, predstava ni imela konca. Mislim, pač

0: vodo ven zmetala, ker bi bil trikrat tako dolg lahko, ker pač ogromno enih vprašanj in polje odpira ta gib in estetika in nek spoj teh odrskih elementov, ja, ki so ga pa pač pol mal poenostavili nekako. Prodal, zatopšel.
1: Ja, mislim, se ta problem odnosa nečesa nebesednega z besednim je pač v dost predstavah. Ne? Jaz sem to tudi videl v, jo, zdaj se ne spomnim naslova, se pravi tek Simone Semenič, kaže Štrukelj,
0: Jerebika, Strudel Ples, pa še kaj.
1: Pa še kaj, ja. Nekaj tazga. In sicer, ko je Jure Novak to režiral v Mladinskem gledališču, je bil pač, itak je bil tekst, ker je pač dramska predstava, ampak so bili pač momenti, kjer je v bistvu bilo bolj asociativno, so bile usporedna dogajanja na odru, neke asociacije šle in pa pač enimi deli, ki so bili preprosto deklamirani. In mislim, da je pač težava se zelo poudari, kadar so te switchi pogosti med predstavo. Se pravi, če ti predstava ne razloži, moraš ti kot publika nekako skakati iz enega registra v druzga. Ne? Ker pri Trivogi je bilo pa itak, se pravi, kot upravičilo, vsaj na koncu to naredil. Ne? Prej smo mi še zmer dobili svoje. Ne?
0: Da smo imeli dovolj odprto. Ja.
1: In pač tist na koncu, ki so dali, še zmer tist lažje ignoriraš. Ker jaz sem recimo zdaj po kaj to mesecu pa pol že skoraj pozabil, da je bil ta konc. Ne? Jaz sem ga malo tako vzpomenil.
0: Ja, jaz sem pisala o njem, tako da nisem imela te opcije.
1: No, ampak to je pač zdaj samo en možen odnos. Veliko drugače se zgodi, če so stvari bolj, če je tudi tekst bolj odprt, recimo. Tako da mogoče ena predstava, ki je bila na prvi dan festivala in sicer Metropolitan je bil naslov, sta pa nastopali, oziroma avtorica je Billy Morgan, in so nastopajoča Tim Allen Brugger, pač obe sta transženski, no? Bi ti malo pisala, kaj smo to?
0: Ja, to je bila v bistvu čist prva predstava festivala in če sem jaz prav razumela Mateja Kejžarja, je nastala v bistvu za festival, je bila po pač to iniciativa, da je ta predstava nastala in v bistvu vzame si ogromno enega materiala, ki pa dela bolj z nekim občutkom, nekim vibom, kot pa z nekimi eksplicitnimi mogoče teksti ali pa razlagami. Se pravi, uporablja besedila, ki so naprimer pesmi, ki so članki, ki so mogoče neki stavki, ki nekako izvenijo v v gib, v ozračje, ki nimajo specifičnega nekega razlegalnega pomena za
1: kot
0: predstavo.
1: Kot neki drobci.
0: Kot ne neki vem, drobci, ja.
1: Dnevnika, časopisni zrezki, ja. Tako, ja.
0: Oni v bistvu delata nek, nek mozaik, in pač, ki je sestavljen pač, ja, iz teh tekstov, hkrati pa tudi izgiba, in ker tudi v bistvu gre za neko, kot neko zgodbo oziroma neko, spravi, neko odnos.
1: Imata lika, ne?
0: Imata dva lika, ki Sophie, sta dve, ena je Sophie, ena je
1: Celine
0: in to sta kot neki dve ljubimki in oblečeni sta performerki v neke take 60s oblekice in njun gib je tak zelo lahkoten, napol baleten, nežen in oni dve se v bistvu kličeta čez odr, si neke pesmi bereta, razmetavata papirje.
1: Mislim, fuljeta novovalovski.
0: Zelo je tako novovalovski pristop do v bistvu vsega.
1: Neke izgubljene mlade ženske, ja, v svetu, v mestu.
0: Nek nejasen odnos med ljubimkava, ki se iščeta, ampak imata vmes neko nek zrak, ki jo loči, čez katerega ne morata priti.
1: Mislim, da je bil meni zelo občutek, kakor ka so v filmih oni neki umestni kadri, ka ni tist tekst, ne, pa akcija, ampak je tako, ne vem, kamera gre malo mim, ali pa tako nek občutek junakinje, ki nekaj gleda, ampak kada je to pol raztegnjen bilo.
0: Ja, v bistvu in s tem je bilo tudi zelo atmosferično, ker pač to so neki ti prizori oziroma, ki vzpostavljajo občutek, ki ni samo pač narativ, ampak je bolj neka, v bistvu tudi zato, meni je, ja, sem imela občutek nekega novovalovskega 60-ta variante, hkrati pa skor nekih 20-ih let ali pa 80-ih let 19. stoletja, kjer sta pač neki dve ljubimki,

0: ki si piše ta pisma in sta ločeni in ne morata biti skupaj in ena izgine in je ta nek motiv izginula ženske. Tako da ja, zelo taka nežna predstava. In...
1: Ja, če bi naredil en podčrtaj, v bistvu pa glih to, da je bilo asociativno, kolažno, drobci teksta, se pravi, nič se ni gradil v naracijo, ker v bistvu, če dejansko govorimo o odnosu giba pa teksta, vprašanje je vedno, kaj je nosilna struktura predstave. Uh-huh. Ker če imaš ti močno naracijo, se ta vzpostavi kot nosilna in je pol pač gibla sam pač neka ilustracija. Tukaj se je pa zdel, da je v bistvu ta nek asociativni pristop oziroma montaže bil ta, ki je bil nekje organizacijski pristop dogajanja in je pustil in tekstu in gibu dihati, ne, se pravi, mi smo dobili neke vtise, nismo pa dobili zdaj zgodbe, ne. Cool. Pol je bila pa še potem je pa še predstava Talije Stone, Stojim zate, ta bo v bistvu naslednja recenzija, ki bo pol sledila, tako da mogoče ne smemo ful preveč povedati, da ne bomo spoilali, ampak mogoče samo je pa vzela en drug pristop, ki tudi ja, mislim, sem že glede ga srečal. Se pravi, kaj se pa dogaja v tej predstavi, je, da performerka vzame koleg ene tri stavke, oziroma, ne vem, neki gibov, se pravi, ustane, da roke gor, se usede, se obrne, pač in
0: sekvenco.
1: Ima sekvenco, ki jo repetira in govori, naredila sem to, naredim to, naredim to, naredim to. Se pravi, prvič cela predstava ima repeticijo in takoj, ko imaš repeticijo, se mal pomen začne zgubljati. Ne?
0: V bistvu te plast govora in plast giba se nekako začneta shiftati, premikati in pač kar naenkrat ne, te besede ne aplicirajo več na gib, ki ga trenutno izvaja.
1: Ja, to pa
0: izvaja.
1: Potem dela vrzeli. Ne?
0: Ja, dela te vrzeli vmes in hkrati v te vrzeli tlači pol druge besede, dela neke besedne igre ali pa pač spreminja pomene svojih izjav s tem, da pač samo na primer eno besedo spremeni, ja, kar se v angleščini ful lahko.
1: Ali pa glagolsko osebo spremeni ali tako naprej. Ja. V bistvu do simple fore. Mislim, jaz sem pač nekaj delal z vizualno poezijo, kjer so pač tudi te fore. Se pravi, ti pač ponavljaš, obračaš in se ti pomen začne besed malo tako. Drobit. Pa dobiš neko tako časovno... Čas se ti malo stavka se ponavlja, no, malo se v nekem... Se pravi, ta, če imamo naracijo za neko skor zgodovinsko, se pravi, nekam to gre, ne, pri ponavljanju pač ne gre, ne.
0: Ja, skozi malo samo sebe izpodbija in se s tem potiska naprej.
1: Ja, malo smo klesamo, ne. No, pa dejmo, imamo glih časa, da nahiter še omenimo še tretjo predstavo prvega dneva, se pravi, to so bile Metropolitan, Stojim zate in pa, če kde se odnaslov, meje mojega jezika pomenijo meje mojega sveta. Gregor Luštek, oziroma to je bil nek tak kolektiv plesavcev in glasbenikov, naslov je pa seveda Wittgenstein, ne? Se pravi, bila je v bistvu kot neka plesna, glasbena improvizacija, kjer so glasbeniki tudi migali, performirali, neki so pač proizvajali zvoke tudi s točenjem. Mislim, zadeve, ki jih moramo priznati, doskrat vidimo na neformi temu ciklu, ki je v španskih borcih v zavodu sploh, se pravi v improvizaciji glasbenikov in pa performerjev ali plesavcev klesov, ali pa še Wittgensteina. Ne? In mogoče je pač vprašanje ravno to, ne, ker pač mi dva sva kot kritika, ne? Ali koliko se pač da govoriti v izkušnji oziroma koliko hitro obupamo pa rečemo, ne da se nič povedati, ne? Kaj misliš?
0: Ja, ne vem, se mi zdi, pri tej predstavi se mi zdi, ker zraven odra je bil nek ogromen ta screen, kjer je pač so te izjave pisale, s katerimi ne bi se mogoče nekak predstava samo definirala oziroma postavljala neke te izjave, ki pa hkrati niso bile v kontekstu predstave zares potrebne. Se mi je zdel, ker oziroma to se je zdelo kot neko, meni se to doskrat zdi kot neko zagovarjanje svojega početja v smislu, ja, kjer se mogoče umetniki zauzamejo ta stance, da ja, v plesu se ne da razglabljati, ne da se vsakega giba razložiti, hkrati pa uporabljajo neke mehanizme, s katerimi upravičujejo svoj gib oziroma neke
1: referenze. Intelektualna obramba proti intelektualizmu.
0: Tako, ja, intelektualna obramba predstave, da mi pa v bistvu smo razmislili ta gib samo, ne.
1: Ja, mislim, klej, sem jaz zadržal, pa bom razložil, zakaj, da bom razložil, kaj mi dva počneva. Ne? Kritiško pisanje je muka. Namreč, ravno ko pač nimamo nekih teh nekih narativnih zadev, ko ni dramske predstave, ko, mislim, pa tudi če je, ne, nas zanima tist, ki ni tekstualno, zato ker drugač bi bili pač literarni kritiki, ne, bodmo iskreni. Mi moramo to pol spraviti v besede. Zdaj, včasih ti pomaga, da si že kaj tacga videl, videla, včasih je pa res. Mislim, jaz tam ob 4 zjutraj hodim od kompa pa do čajnika, pa probam pogruntati, kako nek un občutek, ki ga imam, neko izkušnjo artikulirati. Ne? Mislim, ni zdaj to... Mislim, se da, ni pa easy. Prevod podplačani smo. Gospa ministrca, prosim, no, dajmo, no. No, sej, mislim, da smo do nekam prišla. Čas je še za en glasben odmor in sicer Bonaparte bo pel o 3 minutah v mislih Bonaparteja. Ravno o tem, kaj se da povedati in kaj ne, na to pa sledi še druga recenzija.

0: vsem, kar sem, stojim tukaj pred vami. Recenzija predstave Stojim zate, Talije Stone. Performerka Talija Stone stoji na stopnicah, ki povezujejo travnik pod Plečnikovim auditorijem z Rožnikom. S hrbtom je obrnjena proti publiki. Sence dreves, ki jih meče ulična svetilka, poudarjajo njen temni prosojni kostum, sestavljen iz dolgih hlač in topa brez rokavov, s kapuco na hrbtni strani. Dihanje. Njen goli hrbet diha. Njen glas je dihanje. Gledalke se ob njenem dihanju pomirimo in osredotočimo na njo. Nato vstane iz sedečega položaja, se obrne, dvigne roke nad sabo, razširi noge in se spet usede. Nato pove: vstanem, se obrnem, dvignem roke, razširim noge, se usedem. Performerka nekaj časa ustraja v usklajenem ponavljanju gibov in ustreznih besed, ki opisujejo njene akcije. Potem gibi začnejo v ritmičnem zamiku zamujati za besedami, kot da bi sama sebi podajala navodila za naslednji gib. Recimo, ko vstaja, reče: obrnem se. Začetna usklajenost gibov in besed se s časoma razklene v dve usporedni seriji telesnih akcij in izrekanj. Usporedno temu se plesalka počasi spušča po stopnicah proti črni podlagi na vznožju travnika, odkoder jo opazuje občinstvo. Zaporedi gibov in nanje nanašajočih se besed, ki se nadaljujeta čez ves performance, se medsebojno podpirata. Včasih se spremeni eno od njiju, včasih drugo. Vsaka sprememba pa spremeni tudi pomen. Gib se spreminja glede na prostorsko orientacijo. Recimo, ko performerka razširi noge med ležanjem na tleh ali ko vstane na vse štiri namesto na dve. Ponavljajoče se besede se spreminjajo skozi besedne zveze in spremembe glagolskih oseb. Iz teh permutacij giba in besed vzniknejo novi pomeni. Tako performerka v enem trenutku deluje kot učiteljica aerobike, ki nam entuzijastično podaja navodila za vadbo. Drugje se v ponavljanje urine erotika, ko I turn around, obrnem se, postane you turn me on, vzburjaš me. Ali ko spremeni glagolsko osebo iz prve v tretjo osebo ednine moškega spola in jaz stojim, postane on stoji na meni. To pa je podprto s podobo ležanja na tleh z razširjenimi nogami. Iz neutralne repeticije vzniknejo kontekstni parterske zveze, erotike ali poosebljanje družbenih stisk, recimo, ko leži na tleh in z rokami zamahuje po zraku ob vzkliku jokam v kuhinji. Repetitivnost skozi performance nadgrajuje in intenzivira čustveno vzdušje predstave, ter bi brez prekinitev s ponavljajočimi se permutacijami lahko pripeljala predstavo do stanja transa. V obstoječi izvedbi z vrzelmi pa ima repetitivnost bolj kompulzivno noto, ko da je plesavka primorana izvesti celoten repertoar, vendar se v nekih točkah temu zumiki upre. Na dveh mestih tako tudi zapusti prizorišče. Prvič celo z vzklikom zapusti prostor disociiraj, kar lahko deluje komično, saj psihološko stanje disociacije demonstrira z akcijo. Ko izgine drugič in se pojavi v sivi obleki, se zdi, kot da se kompulziji dokončno upre. Siva obleka zakrije malenkost telesa, ki smo jih predtem opazovali skozi črno tančico, naprimer napetost njenih mišic ali zakrčenost kože ob kričanju. Telesu se prilega od vratu do kolen in ga oblikuje v eno dovršeno celoto. Performerka se tako pred nas postavi močnejša, manj transparentna in ranljiva, ter odločnejša. V nekaterih delih predstave repetitivna forma zaporedja gibov in izjav razpade. Gibi se spremenijo v tresenje, v hitre odrezave premike, besede pa v spuščanje nerazumljivih zvokov, kot so grujenje, bebljanje ali kričanje. V teh trenutkih se pokaže enačaj med gibom in glasom, saj oboje nastaja iz skupnih mišičnih konstrakcij in diha. Tako nastane gibalno zvočno intenziteto, pa lahko gledalka, sedeč v neposredni bližini odra, občuti tudi na ravni svojega telesa. Iz vrzeli v repetitivni strukturi predstave vzniknejo podobe, ki vzbujajo asociacije na osebni, partnerski ali družbeni kontekst, s katerimi Stone izpostavi že znane klišeje izkušenj v neenakopravnem romantičnem odnosu in o ženski vlogi v družbi. Telesno intenzivni vtisi pa gledalki odstirajo, kako skozi kričanje odzvanja stiska, kako se občuti ujetost v tresočem se telesu, kako je videti izhod iz navidez neizbežne situacije. Povezava med referencami na vsakdanje in družbene situacije na eni ter performativno strategijo telesno-glasovne intenzivnosti na drugi strani dobro učinkuje, saj iz prvih dobimo vsebinske namige, skozi katere lahko beremo predstavo. Ti namigi nas tudi vabijo, da se potopimo v katerikoli senzorni ali fizični odmev, ki ga telesno-intenzivni trenutki performerke lahko pustijo v našem telesu. Ker performerka ničesar o odrskih slikah ne poskusi dodatno obrazložiti, se za gledalke med obojim odpira prostor celostne zaznave, v katerem se nam lahko obudijo čustva in spomini na lastne podobne življenjske situacije. Če tudi predstava ne meri direktno na družbeno kritiko, vseeno vsebuje tudi to plast. V holistični integraciji raznolikih vidikov izražanja doživljanja, čutenja, gibanja, čustvovanja, glasov, besed, v javni prostor vrača tista vedenja, ki so v vsakdanjem družbenem življenju nezaželena ali celo stigmatizirana. Naprimer, kričanje, nerazumljivo govorjenje in tresenje pogosto povezujemo z duševnimi motnjami ali psihiatričnimi diagnozami. Namesto tega jih v svoji predstavi postavijo bok pravemu simbolnemu razumskemu mišljenju. Tako pred izziv postavlja psihološke in družbene norme, ki stremijo k produktivističnim in stabilnim načinom izražanja doživljanja. Nezanesljivost, spremenljivost in čustvenost pa označijo za nezaželen odklon od povprečja. Predstava Stojim zate na svojo večplastno repetitivnostjo popelje čez performerkine vtise o romantičnih odnosih in vlogi ženske v družbi. Uravnoteženost s telesnimi intenzitetami omogoča celovit prikaz njenega doživljanja, saj pred nami neposredno udejanja to, o čemer govori. Vse to za gledalke velikodušno ponudi prostor, da v dogajanje na odru vstopimo s svojimi življenjskimi izkušnjami. Na ta način se lahko odrski vtisi od frontalnega opazovanja performansa pomikajo v zasebnost občinstva. Za vas je pred predstavo stala Klara. O predstavi XX63 kolektiva Trevoga je pisala Zala Julija Kavčič. O predstavi Talije Stone Stojim zate je pisala Klara Jamnik. Lektoriral je Aleš, brala je Premica, recenzija je tehnicirala Vera. V studiu sta bila z vami Zala Julija Kavčič in Samo Oleami.
1: Ulična kritika.
2: Kolumnistična in pogovorna oddaja o kritiškem pisanju.
1: Eklektika.

bliža se nam off komentar. August se ja končuje, tole parlamentarno poletje, pa počitnice, pa bla bla bla bla bla. Skratka, danes bo v off komentarju o referendumu o interventnem zakonu. Tako da več o tem čez 7 minut.

0: Off komentar. Marksistični krožek proti omnibusom. Avgust se bliža koncu, s tem pa tudi parlamentarno poletje in počitnice, ki svojim zaključkom napovedujejo pestro jesen na slovenskem političnem parketu. Poleg novembrskih lokalnih volitev se bomo na volišče odpravili tudi zaradi glasovanja na referendumih. Obetajo se nam namreč zakonodajna referenduma o parlamentarni preiskavi in o spremembah zakona o lokalnih volitvah ter paket treh posvetovalnih referendumov. O ukinitvi obveznega prispevka za Radio Televizijo Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči ter prav tako o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Ob poplavi vseh postopkov in priprav na volilno obarvane jesenske nedelje pa je z odločitvijo ustavnega sodišča jasno, da bomo odločali še o enem vprašanju, in sicer o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ustavno sodišče je v začetku meseca razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma o preomenjenem interventnem zakonu. Referendum so poslanci ustavili konec maja, sklicujoč se na ustavo, ki v 90. členu prepoveduje referendumsko odločanje o davkih in dajatvah, ki jim med drugimi posegi ureja interventni zakonodajni paket. Sindikati so junija v odgovor na potezo parlamenta vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Ustavno sodišče pa je pred dobrimi tremi tedni odločilo, da je referendum v konkretnem primeru dopusten. V obrazložitvi je sodišče namreč pojasnilo, da zakon vsebuje vsebine, glede katerih 90. člen ustave ne prepoveduje referenduma, ter da ti deli ne predstavljajo minimalnega dela omnibus zakona. Pričakovano se je koalicija, predvsem Slovenska demokratska stranka, znesla nad sodiščem. Po zavrnitvi nedopustnosti referenduma je premier Janez Janša hitro posegel po telefonu in užaljeno zapisal: "Pričakovano, branijo od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Kje je modrost ustavnega sodišča iz decembra 2012? Poslanec SDS-a Žan Mahnič pa je dodal, da bo potreben resen razmislek o tem, v kakšni meri, če sploh, odločitve ustavnega sodišča še upoštevati, ker ne opravlja več svoje ustavne funkcije, ter da je sodišče postalo politični podaljšek radikalne levice. Odziv SDS-a je pričakovan, saj svojo gonjo proti sodni veji oblasti, neodvisno od tega, za katero sodišče gre, vodijo že vsaj od afere Patria. Retoriko boja proti krivosodju pa so okrepili maja po zmagi Janše in njegovega odvetnika, zdaj notranjega ministra Francija Matoza, na koprskem višjem sodišču v primeru Trenta. Seveda bi na tem mestu lahko tako ali drugače moralizirali o tem, kako mora obstajati medsebojno spoštovanje med vejami oblasti, ter kako mora biti vsak od teh neodvisna. Lahko bi povzemali izjave nekdanjih ustavnih sodnikov, ki so v preteklih tednih poudarjali, da odločitev ustavnega sodišča morda vladi in parlamentu ni vedno všečna, a jo morata kljub temu brezpogojno spoštovati in izvrševati, kar jima je naložilo. Resnici na ljubo odziv Janše ni nepričakovan, sploh ob dejstvu, da je bil prav zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije osnova za ustoličenje četrte vlade Janeza Janše. Omenjeni zakonodajni paket ni le način izbrisa politik pretekle vlade in jasna postavitev gabaritov, kjer se bodo odvijali kulturni in drugi boji za opozicijo. Dotični interventni zakon je predvsem materializacija razmerij med koalicijskimi strankami in kao nekoalicijsko resnico, ter vzpostavitev načina delovanja teh dveh akterjev. Poseg ustavnega sodišča v interventni zakon je tako za Janšo poseg v legitimnost trenutne vlade. Bolj povedna kot odziv vlade pa je drža ustavnega sodišča. To je namreč proti nedopustnosti referenduma odločilo s prepričljivo večino, in sicer 7-1. Čeprav posamezniki, organizacije ali politični akterji lahko vložijo predlog za ustavno presojo glede posameznih delov omnibus zakona, pa se podobne selektivnosti ne morejo poslužiti v primeru zbiranja podpisov za referendum, saj se lahko referendum razpiše le za zakon v celoti in ne le za njegove posamezne člene. Ustavno sodišče je v svoji odločitvi prepoznalo oviro, ki jo predstavlja omnibus tehnika. Kot je razsodilo, so posamezna področja, ki jih ureja intervencijski zakon, tako pomembna in obsežna, da je treba zaščititi pravico do referenduma. Ustavni sodniki so tako člene zakona, ki se nanašajo na davke in dajatve, prepoznali kot nekakšen urinjeni način za preprečevanje referendumskega odločanja o zakonskem paketu. Bistvena je zlasti njihova opredelitev do omnibus tehnike, ki naj bi se je zakonodajalci po mnenju sodišča posluževali izjemoma in s posebno utemeljitvijo. Kot so navedli, bi lahko njegovi predlagatelji zakon že pred njegovo potrditvijo vsebinsko razdelili na dva dela. Vsebino oziroma člene zakona, o katerih se glede na 90. člen ustave ne sme odločati na referendumu, bi tako lahko umestili v ločen zakonodajni predlog. Slovenska demokratska stranka in za njo capljajoča koalicija je tako skopala jamo, v katero je nenazadnje padla sama. Primorana je bila razpisati datum začetka zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Tega ne morejo ločiti na več delov, ga umakniti ali spremeniti. Zdaj je žogica pri sindikatih, ki bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, pri čemer je povedno dejstvo, da so jih maja v treh dneh in pol zbrali več kot 47 tisoč, kljub temu, da so jih potrebovali le 2500. Če se bomo volivci jeseni podali na še eno glasovanje ter zakon zavrnili, pa se bo dno jame, ki si jo je izkopala koalicija, začelo še dodatno udirati. Zavrnitev zakona namreč pomeni, da se vseh vprašanj zajetih v omnibus zakonu za eno leto ne bodo smeli dotakniti. V preteklih letih smo spremljali postopno nadgrajevanje omnibus tehnike kot široko obsegajočega načina uveljavitve politične volje vladajoče konstelacije. Če je šlo sprva za urejanje kriznih razmer z nekaj dodatnimi, nenujnimi členi, se je to kar hitro prelevilo v zavajanje ljudi s kupom balasta, vrh pa je doseglo z namernim preprečevanjem izvedbe referenduma oziroma vsaj s poskusom tega. Odločitev ustavnega sodišča tako ni pomembna le v kontekstu interventnega zakona in Janševe vlade, temveč kot splošno prepoznavanje omnibus zakonov kot načina, s katerim tako kvazi leve kot desne vlade skušajo zaobiti ustaljene zakonodajne postopke. Komentirala je Tija.
1: Off komentar.

Ok, mestni napovednik se nam hitro približuje. Torek je, ampak torček, norček in te fore so menda stvar, ki obstaja. Dogajajo se koncerti, neki festivali in podobne zadevščine in seveda ogromna količina nekih filmov. Tako da, zelo kmalu boste izvedeli za čisto vse stvari, ki so se kadarkoli zgodile in se bodo, mislim, izvedeli boste za vse stvari, ki se dogajajo danes. Kmalu po Eraškitu, čez 5 minut.

0: Radija Študent.
1: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej. Ej, ej, ej, Deno, ej.
2: Kako šlo, a?
1: Ne, ne, uredno.
2: Aha, okej.
1: Okay. Eno, aj tu radi Študent? Eno. Aj tu radi Študent?
3: Očitno ti ne moramo odpreti skoraj na pet čez stranski
1: no.
3: Vhod,
1: ne? Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi Študent. Alo, no! Alo.
4: Kva je?
1: A je to Radio Študent?
4: Ja, je Radio Študent. Pa lahko se nijaš ti živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
1: Okej. Okay.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kašno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Padli ste v mestni napovednik, jaz sem pa tukaj padla v eno skledo kokic. Sicer jih je že mal, tako da nekako kle brskam med koruzo, ki ni popokala, pa med kokicami, ampak lahko začnemo. Na Metelkovi se namreč danes nič ne dogaja, dogajajo se samo koncerti izven Ljubljane, tako da se morate mal furati. Lahko se furate do Velenja, ob 20. bo na trgu pred pekarno Idej, ker pekarna Idej je stvar, ki obstaja. Tam je ob 20. koncert, namreč festival Kunigunda je zdaj. Lahko vidite band, ki se imenuje Blue Chesterfield. Tudi, če niste uživači tega tobaka, bo mogoče muzika za vas. Čehi so igrajo alternative easy psychedelic rock. Neki med divjimi nastopi in gandivo poetičnimi besedili, tako da tako menda zelo značilno vzdušje, črpajo predvsem iz zahodnega kitarskega zvoka 60. in 70. let, art rock, mal post-punk 80. Tako da Čehi, Blue Chesterfield na trgu pred pekarno Idej v Velenju ob 20. Če ne Velenje, če vam bolj sede Postojna, greste pa lahko tudi tja. Za Ljudsko univerzo, to so zdaj take ful nespecifične skrivnostne lokacije, ki jih očitno pač morate najti, ampak za Ljudsko univerzo Postojna ob 20.30 je odprtje festivala Zmajma mlade in nastopila bodo Ana Pupedan. Za njih itak veste. Če pa ne veste, je pa to skupina, ki že zelo dolgo časa obstaja. Imajo energijo, improvizacijo, dramaturško lokacijo, humor, vse delajo možno, pač ful so hudi, najizvirnejša slovenska glasbena zasedba po osamosvojitvi, tako da njih lahko slište za Ljudsko univerzo v Postojni ob 20.30, drugač pa nam je na voljo zgolj kino. Už se bašam s kokicami, ker je pač kino, ampak Kinodvor je odprt. Ob 18. lahko vidite film Britki Božič v dvorani. Pedro Almodovar je naredil nov film, v katerem je bil najbolj krut do samega sebe. Obrnil je kamero proti sebi v igrivem vijugastem razmisleku o spolski meji med umetnostjo in življenjem. Tako da ob 18. to, drugač pa še eno rundo pa greva ob 20.30. To pa v bistvu je italijanska komedija z grenko sladkim filmom Ceste, v katerem se z dvema starima prijateljema potikamo po beneški nižini, praznimo kozarčke, pa se skušamo spomet, kaj je tista zares neverjetna stvar o življenju. Tako da neka taka situacija, italijanska komedija ob 20.30, drugač pa ne, je zdaj tudi, so te filmi na Kongresnem trgu, in prav tako ob 20.30 bo na kongrescu Gospodje imajo raje plavolaske, torej ta legendarni film od Marilyn Monroe. Čar teh filmov na kongrescu je to, da so filmi vedno stari in not vsi kadijo in pa lahko vi kadite z njimi, ker ste zuni na Kongresnem trgu, in če se vam lihne userje, tako da je pred vami nekdo, ki je ful jezen, če kadite, je ful dober, ker lahko kadite skupaj z liki. Film je drugače zaradi stoletnice rojstva Marilyn Monroe, vstop je seveda prost. Torej, torej, dve kabarejski pevki s prijateljici se ukrcata na luksuzno čez oceanko v iskanju prave ljubezni in prva moška izbira po debelini njihove denarnice, tako ne, in meni, da te kletovi najboljši prijatelji so diamanti in to skratka, pač dve baby iščeta dve različne tipe moškov, moških, ne znam sklanjati, fuck. Stvari se potem torej zapletajo, ker je tam en zasebni detektiv, ki je ga najel sumničavi oče zaročenca od ene teh babe. Skratka, situacija je komplicirana in jaz se očitno ne znam razložiti, tako da pač morate iti na kongres ta gledati ta film, ker jaz ne znam razložiti, kaj se dogaja v njem. Pa ostane sam še en film, ki je v placu, ker je torek. Ob 8. Paprika, Surrealistični anime, ki vas potopi v znanstveno-fantastično bližnjo prihodnost, kjer nova izumljena naprava DC Mini uporabnikom omogoča gledanje sanj drugih. Tako da to je nekak situacija. Nekdo spizdi te prototipe in potem se meja med sanjami in resničnostjo nekak začne brisati. Drugač je pa to film, ki temelji na romanu. To je to. Od mestnega napovednika. Jaz sem pojedla skoraj vse kokice. Mislim, da bom zdaj govorila toliko časa, da bom pojedla še zadnjih 5 kokic, pa bo konc. Skratka, imate filme v Kinodvoru, imate filme v placu, na kongrescu je Merlina Monroe, ki jo pač preprosto morate iti pogledati, ker jaz ne znam razložiti, o čem je film. In imate 2 filma izven Ljubljane na skrajno skrivnostnih lokacijah. Tako da, imejte se fajn.
3: Kultura, to je nekje, kako bi rekel, kultura to je, kultura, to je nekje, kako bi rekel, kultura to je nekje, kako bi rekel, kultura to je, kako bi rekel, kultura to je, uplemenitene človeka.

0: bliža, se nam reš recenzija. Revocation so prišli v menzo pri koritu na Metelkovi 19. augusta, torej prejšnjo sredo, skoraj en teden nazaj. Z njimi so špilali tudi Morost in tam je bil Tegla in bo povedal, kako je bilo. Tako da izvedeli boste vse o tem koncertu čez 5 minut v reš recenziji.
1: Kdo jih je naredil?
2: Radio.
1: Kdo točno?
2: Radio Študent.
3: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. augusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
4: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
5: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
4: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
5: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
6: Kaj ti si utrujen?
7: Utrujen.

0: redu, fajn.
1: Ma ni slabo, v redu.
2: Kaj pa vem, fajn je, super je, mega.
3: V redu.
2: V redu je.
4: V redu. V redu.
5: Ja, v redu, valjda, vse v redu, isto bo.
6: Super je bilo.
0: Super, v redu, res.
2: Zelo v redu.
1: V redu.
7: V redu, čuj.
2: V redu, v redu.
3: Odlično. V redu.
5: V redu.
8: Za posrat. Radio Študent 89,3. V redu, za posrat.
9: Koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
5: Areš recenzija, ne?
10: Vrnitev v Revocation. Prejšnjo sredo, 19. avgusta, so se po dobrem desetletju v Slovenijo, natančneje v Menzo pri koritu na Metelkovi v Ljubljani, vrnili ameriški tehnični dat Thrasherji Revocation, ki so pravkar zaključili obsežno evropsko turnejo, na kateri so tudi z nami proslavili 20 let nažiganja. Na ljubljanskem datumu so jim družbo delali domači mračnjaki Morost. Kljub močnim poletnim temperaturam Menza pri koritu tokrat ni dosegla podobnega učinka kot pred dvema letoma, ko so, mislim da celo na isti datum, igrali The Black Dahlia Murder in je Švic stekel v potokih, medtem ko je vse prisotne nažigala peklenska sopara. Možno je, da je v temu botrovalo dejstvo, da je bil koncert razmeroma dobro obiskan, ni pa bil razprodan. Vsekakor pa so se v Menzi znašli ljudje, ki cenijo zasedbo Revocation in izvesto sledijo. Če je še ne poznate, gre za ameriški kvartet s kanadskim bobnarjem, ki domuje pri založbi Metal Blade, nažiga kvaliteten miks death in trash metala, do zdaj pa so izdali 9 albumov v 20 letih obstoja. Zadnji album je New Gods, New Masters, izšel pa je septembra lani. Toda trenutni album ni bil razlog za daljšo poletno, predvsem festivalsko turnejo, saj so ga predstavljali na stari celini že po zimi, ko pa nažal niso obiskali. Tokratni premiki po Evropi pod žgočim soncem so bili, kot smo že omenili, namenjeni proslavi 20. letim delovanja, pri čemer so ponudili razgiben set komadov. Kitarist in kričač David Davidson, drugi kitarist Harry Lennon, basist Alex Weber ter bobnar Ash Pearson so okrog pol desete večerne ure stopili na oder, ki so ga predtem ogreli domači mračni, a progresivni death metalci Morost. Domači kvintet Morost je z nastopom v Menzi zaključil krajšo poletno turnejo, predstavil pa je dobrih 40 minut materijala, ki se je osredotočal na obeh dolgometražni izdaji. Zveneli so odlično. Pa ne gre samo za res dober zvok, ki je naše duše božal z odra, temveč za ves nastop nasploh. Videti in slišati je, da gre za izredno izurjeno glasbeno enoto. Natančno poslušanje je razodelo skoraj da brezhibno igranje. Natančno gledanje pa bi lahko komentiralo, da so imeli malo da ne naštudirano koreografijo, a se je v podrobnostih opazilo, da to ne drži, saj je bila ves čas prisotna določena doza spontanosti. Kljub krajšemu odrskemu času so igrali nabor dokaj dolgih komadov, ki pa so na srečo precej razgibani. Po manjkanju časa primerno so se žal morali odpovedati igranju 22 minut dolgega hita singla Devour Dying Light. Kljub temu so nas težke melodije, morbidni vokali in tankovski boben spravili v gibanje vratnih mišic. Imeli pa smo možnost slišati tudi eno novo pesem, ki napoveduje plato, ki bojda izide naslednje leto. Fantje so po 40 minutah odšli z odra in priprave na svoj nastop so pričeli ameriško-kanadski Revocation. Revocation so nam v dobri uri odigrali 10 pesmi, ki so dobro prikazale dinamiko zvoka te zasedbe, pa tudi njihovo obsežno diskografijo nasploh. Band, ki ga vodi kitarist in kričeči vokalist David Davidson, je že v osnovi sestavljen iz prekaljenih muzičistov, vsakdanje nastopanje v vseh živih, prostorskih in vremenskih razmerah pa je Revocation samo še utrdilo. Sejce odprli z rušilnim Nihilistic Violence, komadom, ki ga slišite tudi v podlagi. Del publike je stal na mestu, a lomil vrat na vretenca, medtem ko se je predvsem mlajši živelj spravil v divjanje po dvorani. Energija z odra se je mešala z energijo pod odrom, ko so nadaljevali s precej hitrejšim in zgodovinskim časom primernim Scorched Earth Policy. Zanimivo je opazovati, kako lahkotno deluje njihovo igranje, sploh kadar pridejo do bolj kompleksnih progresivnih delov. Igranje je bilo praktično brezhibno, užitek pa je bil opazovati tako oba kitarista kot ritem sekcijo, pri čemer je vsak član benda dobil tudi svoj spotlight trenutek, napad kar treh vokalov pa je bil še toliko bolj uničevalen. Revocation seveda niso pozabili na komuniciranje z občinstvom. Prav to se mi je zdelo briljantno, da so na isti oder skupaj dali Morost, ki med pesmimi ne govorijo praktično nič, a povedo veliko z intermeci in podobnim, ter Revocation, ki govorijo, no, precej, pri čemer smo v istem večeru dobili dinamiko še v obliki izbire bendov. Bravo organizatorjem! Revocation so nas popeljali k novemu albumu New Gods, New Masters z dvema pesmima. Ostalih 9 pesmi pa je predstavilo 7 albumov, en EP in celo njihov prvi demo, ki so ga obiskali s pesmijo Summon the Spawn. Koncert se je končal s pesmijo Bound by Desire z EP-ja Teratogenesis. Končal pa se je verjetno kakšno minuto prehitro, saj je ven vrglo varovalko in je posledično zmanjkalo štroma. Bend je nasmejan zapustil oder, ljudje pa auditori. Organizatorska skupina Dirty Skunks in Ear Splitter Booking je s tem nastopom zaključila precej dobro poletno koncertno ponudbo in hkrati napovedala več kot bogato ponudbo jesenskih in zimskih koncertov. Z koncerta Revocation in Morost, ki se je odvil prejšnjo sredo v Menzi pri koritu na Metelkovi v Ljubljani, je vtise prenašal Ivan Cepanec, Tegla.
9: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
5: A reš recenzijo, ne?

Legendarni grupa 92 so tole in njihov komad Tujci. Premikamo se v nekam podobnih takih novi val sint post-punk vodah. Slišali boste namreč izlete. Izleti bodo pa, bosta pa skupaj za Koridor in Konji špilala 29. oktobra v Gromki. To je sicer čez kar nekaj časa, ampak si je treba zacahnati te stvari, namreč izleti prihajata na svojo prvo evropsko turnejo. Itak pač izjemna, zelo ta lo-fi XU punk. Koridor bodo še zraven, ki so Hrvati, isto dark post-punk in pa Konji, ki sicer zdaj nista več dva, ampak zdaj so prav zares Konji in ne zavajajo več svojim imenom, namreč dobila sta Bobnarja, enako ljubljanski, sicer enako post-punk. Tako da, če se boste 29. oktobra naslikali v Gromki, boste imeli tak srbsko-hrvaško-slovenski kombo post-punka, da vas ekstra pripričamo, boste pa zdaj slišali izlete s komadom Zasada dobro.

drones, bells, and rockets bloom down cheap decks.

0: študent študent.
1: Gremo radio, gremo radio študent Ljubljana, delamo vse dni v tednu.
2: Radio študent predstavlja druga obvestila.

0: Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopali De Utvalgte, Basel Zara in Jana Gacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Man. Med 22. in 29. augustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si. Zmaj bo letos imel že 30. leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmaj ima mlade, ki bo letos potekal med 25. augustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo nas zastopali tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si. Avgust v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alkoholizem, Fonso Dale, The Hahas and the Blast Blast ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

moram nujno povedati, kjer vse hude, hude stvari se danes večer dogaja na radiju. Začenjamo s tolpo boomov, ki bo ob 18. in to kar dvojna. Mislim, ta tak epski večerni program danes, kot se za torek seveda zagre. Tolpa boomov dvojna, Rare Spam z albumom Method of Revelation in pa Teamwork z albumom Somebody's Gotta Do It. Nina Zajc je spisala ti dve recenziji, menda dve laični mojstrovini. Tale Rare Spam je solo projekt in potem Teamwork je pa dvojec. Tako da, Teamwork. Ali bi bilo bedno, če bi bil Teamwork solo projekt, ne, ta bi bila taka slaba. Skratka, pol je koncert v živo ob 19. Mislim, studijski koncert v sklopu klubskega maratona. Lerika se že pripravlja v studiju in kmalu boste lahko tudi slišali koncert. To je zadnji od studijskih koncertov, kar se tiče klubskega maratona, ker se potem že začne tista čist ta prava turneja po Sloveniji. Ob 20. Hertz arhitektur ponovitev iz 2024 o položaju žensk skozi tipologijo hiše. Tako da tole arhitekturna zgodovina, ki je pač spregledana, torej ženske v stanovanskih arhitektnih tipologijah. Potem sledi še ena ponovitev, metal detektor in to kar taka nedavna ponovitev iz 12. maja letošnjega leta, tako da boste slišali novosti na metalski sceni in glede na to, da je bil maj precej malo časa nazaj, bodo v bistvu te komadi, ki jih boste slišali še vedno novosti. In bolj za konc ob 22. seveda še Subway in to zaključi tale večerni program na radiju.

No, pa je čas, da gremo, se odkotalimo ven iz studija in se odpravimo, kamorkoli pač se že odpravljamo, sej ne vem, kam se odpravlja jaz, kaj šele kdo drug. Tako da Nika Štrus je naredila glasbeno opremo, ki ste jo poslušali, Vera je tehnicirala in Premica sem bila za mikrofonom. Mi se odpravljamo neznano kam in pravimo čau, čau.

0: reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: Nazaj program!

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio Študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

V tolpi bumo bomo poslušali kratkometražec Method of Revelation kanadskega solo projekta Rare Span, ki je šel konec maja letos pri založbi Mangled Records, in prvenec Somebody's Gotta Do It nemškega dvojca Teamwork, ki je šel v začetku augusta letos pri založbi Philit Records. Piše Nina Zajc. V tolpo bumov smo tokrat uvrstili albuma, ki bi jo umestili tudi v laične mojstrovine, cenjeno, prehitro sklenjeno, danes arhivsko glasbeno oddajo Radija Študent. Oba izdelka posedujeta značilen občutek o preprostosti izdelave, nezapletenosti in večinoma lahkotno, neobremenjujočo, v učinku neredko tudi poskočno vižo. Rare Span je montrealski solistični projekt S. J. Morgana oziroma Shona Jamesa Morgana, ki je debitantski izdelek, sedemkomadni kratkometražec z naslovom EP, izdal leta 2022, konec marca lani pa je ponudil še dolgometražni prvenec Double Pleasure. Multiinstrumentalist je pred zagonom projekta Rare Span glasbo pripravljal in izdajal pod lastnim imenom ter umetniškima imenoma Weather Control in Cocaine Chimera. Tedanjo muziko redki komentatorji te obskurne glasbene osebnosti opisujejo kot psych folk, ki v spomin prikliče predvsem kančok vedrejšo različico Nika Drakea in duh 60-ih let prejšnjega stoletja, v katera rahlo pronica vpliv kantrija. Morgan je z Rare Span svoj glasbeni katalog obogatil z opaznim preobratom. Projekt, ki ga zaradi priljudnosti in zapomljivosti lahko opredelimo kot popoidnejšo različico včasih upočasnjenega, drugič pohitrenega, rjastega panka oziroma na izrazitem ritmu temelječega minimalističnega postpanka, od leta 2022 nastaja v Morganovem domu. Letošnji štirikomadni kratkometražec Method of Revelation je nastajal v spalnici in dnevni sobi, občasno pa tudi v omari, pri čemer je bila lokacija snemanja bržko nepogojena z inštrumentom, ki ga je Morgan analogno snemal v danem trenutku. Proces nastajanja muzike nikakor ni zmanjšal njene kvalitete, temveč je vdihnil dodaten čar, kar na lo-fi sceni ni več nič nenavadnega, je pa tak pristop oziroma njegov neredko kakovostni izplen zagotovo še vedno premalo cenjen. Komade projekta Rare Span, ki so lani po izidu prvenca prvič na nekaj odrih zazvenili tudi v živo v obliki štiričlanske zasedbe, danes vendarle zaznamuje nekoliko jasnejša zvočna slika. Celota izpade tudi nekoliko šaljivejša, tako zaradi počasnejšega, majajočega ritma ali hitrejšega, skoraj eggpunkovskega udara, kot tudi zaradi bolj, toda ne preveč spakujočega oziroma bolje interpretacijsko močnejšega vokala. Slišati je lagodno, ponudi štiri zapomljive hite in hitro mine. Rare Span je z dosedanjimi izidi šaljivo potrdil tudi izbrani umetniški naziv. Je redka najdba, ki se je nepompozno utrla pot do glasbenih sladokuscev in ni romala v smeti. Berlinska založba Mangled Records, ki je izdala lanski dolgi prvenec in letošnji kratkometražec in muziko ponesla širše v svet, komade projekta Rare Span pa upravičeno opisuje kot čudaške pop pesmi, je zakladnica tovrstnih muzik, v kateri se počasi nabira skladovnica nesintetičnih hitov, vključno z muziko projekta Rare Span.

Podobno nagajiv kot muzika projekta Rare Spam, toda mestoma vsebinsko bolj ironičen oziroma porogljivejši in zvočno napolnjen z nihanji, je prvenec mednarodnega dvojca Teamwork. Za označevalec lokacije na platformi Bandcamp sta Lise Suter in Ronnie Watt določila Berlin, čeprav izhajata iz Nemčije in ZDA. Sodelovanje je posrečeno opisano kot skupni trud, ki se je izcinil iz internetinga po principu starih časov, je nastalo po srečanju dveh zasedb na platformi SoundCloud. Lise Suter iz lajpciške lo-fi post-punkovske zasedbe Marauder in Ronnie Watt iz solo projekta Merences in iz ameriškega Baton Ruža. Glasbo bi zlahka povezali tudi z berlinsko založbo Mangal Records, čeprav debi Somebody's Gotta Do It preseneti z razgibano kombinacijo komadov. Ne slišimo zgolj popoidnih lo-fi post-punkovskih komadov, ki se močno opirajo na istopajoč ritem, ampak tudi komade, ki lomijo post-punkovsko pretočnost. Glasbenici sta se odločili za sestavljanko iz priljudnih zapomljivih komadov, terenskih posnetkov in morebiti osnutkov skladb, nekakšnih ostankov iz muziciranja, ki je steklo na dveh kontinentih. Njuna muzika, pripravljena nadaljavo, vendarle zveni utečeno in premišljeno, kljub ustavljenim pisanim miniaturnim zvočnim študijam.

V tolpi bumov smo poslušali kratkometražec Method of Revelation kanadskega solo projekta Rare Span, ki je šel konec maja letos pri založbi Mangel in prvenec Somebody's Gotta Do It nemškega dvojca Teamwork, ki je šel v začetku avgusta letos pri založbi Feel It. Oddajo je pripravila Nina Zajc.

0: študent. Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Poslušate Radio Študent. 89,3 MHz UKV.

0: Reci radio, no, daj reci, reci radio. Koza.
1: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v poslednjem studijskem koncertu letošnjega klubskega maratona. Z mano je Lerika, Lara Kobal, lepo pozdravljena. Hvala, da si prišla na ta koncert studijski in da imaš čas za intervju.
3: Ja, hvala vam, no, da sem lahko tukaj.
2: Z veseljem.
3: Sem zelo vesela.
2: Da začneva na začetku, ne, slišal sem, da so te označili kot ljubljansko ljubi punco, ne? In me zanima, kako to v bistvu, kako ti gre to, kako je biti ljubi punca v Ljubljani v tako poznih 20-ih letih?
3: Ja, mislim, da se je to začelo že zelo veliko prej. Tako da sem nekako... Se mi zdi, da je prišlo to iz tega, ker zelo intenzivno doživljam svoja čustva in sem jih potem tudi na tak način izražala ven, preko ustvarjanja, preko petja, preko pisanja. Tako da očitno se je nekako to videlo, no, na tej glasbi, tako da... so me označali kot ljubi punca.
2: A pa se, mislim, zdaj sem te tako...
3: Ne, tudi jaz se. Jaz bi se, mislim, meni je bilo v bistvu zelo všeč to. Tako da,
2: okay, ja. Cool, potem vse v redu. Koliko časa pa v bistvu se že ukvarjaš z glasbo? Kdaj si v bistvu, kaj je tvoj prvi glasbeni spomin?
3: Ja, jaz sem začela že zelo hitro, no, sem bila vpisana v glasbeno šolo, tako da sem končala nižjo glasbeno za klavir. Pol pa sem, mislim, vedno sem bila tudi ful obkrožena z glasbo, nasplošno tudi doma. Tako da sem, pa ne vem, tekom najstniških let sem se pa v bistvu začela ful zanimati. No. Sem nekako čist organsko iz mene prišlo, da sem začela peti neke svoje stvari, pisati neke svoje stvari. Tako da je bilo dost hitro, pa se je pa to sam še bolj nadaljevalo.
2: In kako recimo zgleda en tak prerez tvojega pristopa? Kako se loteš? Ali krkomad privrej s tebe ali imaš tako kakšne?
3: Ne, specifičnega načina ni. To ziharne, ponavad je bolj, da ali imam kakšno melodijo, ki jo dobim, pa pol nekako sprobam mal na klavir, pa pol vidim iz tem. Ali pa velikrat sem tudi sam, ne vem, klavir igrala, pa so mi bili všeč kakšni akordi, pa ne vem, bolj je najprej zihar melodija, pa pol besedilo česno.
2: A v besedilu pa pol pišeš tako recimo fikcijsko ali polfikcijsko ali je tudi tako zelo pač na to, kaj se ti je zgodil?
3: Tudi zelo na to, kar se je dogajalo. Sploh se mi zdi ta prve stvari, ki sem jih pisala, so bile bolj res tako, kaj se meni dogaja, da nekako dam to ven. Zdaj pa se mi zdi, da je zelo veliko tudi malo bolj fikcijsko, da se v bistvu grem v neke zgodbice nocer, pa si pol tako predstavljam neki.
2: Ja. Cool, ja. Kako pa se recimo pripravljaš za nastop? Mislim, a imaš kakšne tako rituale ali pa kakšne, ja, v bistvu rituale, kaj narediš, prejen imaš koncert?
3: Ne vem, zdaj tak proper koncert, kakor je taga, še nisem imela.
2: Ok, krst.
3: Ja, tako da je krst danes. Vse, kar je bilo, so bili bolj kakšni open mic-i. Sem hodila, no, ene parkrat.
2: V Zorici, mislim, da sem enkrat te slišal v Zorici.
3: Ja, bila sem v Zorici ene dvakrat. Tako da za tiste ni bilo neke ful specifične priprave, no, iskreno. Bolj sem si isti dan ali pa en dan prej izbrala, kaj bi mi pasal un dan pet in to je to. Tako da ja, za danes pa sem se mogla malo bolj pripraviti. Ja.
2: Kako pa je bila ta studijska izkušnja snemanja?
3: Meni je bila, moram reči, da zelo všeč. Sploh tako, ne vem, snemati vokale mi je bilo zelo zanimivo, no.
2: A ste kaj eksperimentirali?
3: Pa niti ne tok. Niti ne tok. Ja, v bistvu je bila dost fiksna ideja, pa mogoče se jaz za prvič nisem mogla tok sprostiti tle še, kot kar naprimer doma.
2: Ja, ne, ja.
3: Kaj pa li tak nekaj izvajaš tam, pa vidiš, kaj ti všeč, pa kaj ne. Ja.
2: Cool. In zdaj tudi kmalu se začenja turneja, naslednji teden že, ti sicer nastopaš čez 12. pol. In tako me zanima, ne, če si kaj, kjerega kluba se najbolj veseliš, a imaš kakšne posebne performativne, mogoče tako, aspekte pripravljene?
3: Zdaj, kjerega kluba ne vem čist točno, ker jih v bistvu veliko ne poznam tok. Ne vem, slišala sem pozitivne stvari za Vrhniko, za ta mladinski center. Drugač pa, ne vem, kakšne posebne tako na odru, ful sem hotla imeti mogoče kakšne vizualce še.
2: Ja, ja, nice.
3: Posebej, tako da mogoče se bo zdaj v tem času še to kaj skradilno.
2: Vse to se mi zdi, da je velikrat pol tako začne en artist na začetku turneje, na koncu je že čist nekrat.
3: Ja, to sej.
2: Tretja.
3: Sej to je.
2: Ja. Cool. Hvala ti. Bi te potem kar pa vabil v bistvu v studio, da slišimo, kaj si pripravila. Kaj sta pripravila. Aha, torej s tabo še nastopa kitarist.
3: Res je, res je.
2: Kako mu ime?
3: Gašper.
2: Gašper.
3: Ja, ja.
2: Tako da ja, da pokažete, kaj sta z Gašperjem pripravila.
3: Super.
2: Super.
3: Hvala.
2: Srečen, uspešen koncert.
3: Ja, enako. Hvala. Ne enako.
2: Hvala.
3: Hvala.
2: Tako, poslušalci, Lerika je bila malo povedala o sebi, zdaj pa boste slišali, ko bo v bistvu povedala še veliko več o sebi skozi svoje pesmi. Seveda moram vam povedati tudi, da obstaja možnost, da poslušate to, ne samo poslušate to, ampak tudi gledate to preko streama na naši spletni strani oziroma na YouTube. Seveda gre za klubski maraton, ki je turneja, ki se začne 4. Septembra. No, torej, Lerika nastopa 11. septembra, 9-11. Prej sem vprašal, če je kaj posebej pripravila, je rekla, da ni. Pa mogoče še bo do takrat, tako da ostanite pri sebi, da boste lahko to izkusili. Sicer pa nastopa na Pumpanci, to je v novem v KVŠ Zakon Vrhnika, tam nastopa, ta, skupaj z Gašperjem. Poleg tega pa seveda vas povabimo tudi na samo otvoritev klubskega maratona, oziroma začetek, izhodišče štartno, ki bo v Ajdovščini, 4. Tam bodo Graben in Rekeson. No, skupaj z Leriko pa potem na Vrhniki nastopa še Rental 0012. Tako da, izjemno, izjemna jesen se vam obeta, vsi, ki ste glih prišli iz dopustov, boste imeli kam zaiti, definitivno. Jaz sem bil ene parakrat tudi sam na teh dogodkih klubskega maratona in vam lahko povem, da je izkušnja vrhunska. Predvsem, če greste v MKNŽ, tam vedno radi pogostijo s Pelinkovčkom, pa tudi skuhajo neko čorbico, ali pa no, ni nujno vedno čorbica takrat je bila, da ne bom zdaj tako posploševal nemarno. Tako da to se splača in tudi ponavad sta dva koncertna dneva, tudi letos vidim, da sta, se pravi 16. in pa 17. oktober, to bo izjemno. Mislim, da so zdaj pripravljeni v studiju že skoraj, da tako da ne bom več okolišil, ampak jih bom pustil, da odigrajo oziroma odpoje, da odpojeta, torej dame in gospodje, Lerika.

0: Hvala vsem, ki ste poslušali. Jaz sem Lerika in se vidimo na turneji. Hvala.
1: Lerika. Melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: Gubicima koji
3: iskem pravno glazbeničkom luknu
2: taj
4: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo
5: Radio Student tvoj radio.

0: enota za frekvenco.
1: Herc je ime za srce.
0: Srce bije in neha biti.
1: Frekvenca je količina valovanja.
0: Arhitektura stoji.
1: Arhitekture valovijo.
0: Frekvenca radija študent.
1: Srce je življenje.
0: Herc arhitektur.
1: Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.
2: Spoštovane in spoštovani, poslušate 56. oddajo Herc arhitektur, v kateri bomo nocoj govorili o položaju žensk skozi stanovanske tipologije hiš, oziroma stanovanske tipologije. Z nami v etru je tudi gostja, raziskovalka in arhitektka Dora Kavčič. Ona nam bo malo več povedala o celi situaciji. Sicer pa smo z vami klasična ekipa, Julijan Lavrič, Uroš Mikanovič in pa Blaž Šenica.
3: Dobar večer.
4: Dobar večer.
5: Dobar večer.
3: Ok, torej situacija smo, recimo, lahko rečemo, do zdaj smo se osredotočali pri Hercu, vsaj tako se jaz razmislimo, na razredni boj. Zdaj pa malo to korigiramo z razrednim girlom. In kje smo rekli, da začnemo? Kdaj se začne, recimo?
4: Mogoče sem čist za uvod, ne, da nekako postavimo v kontekstu, da čistko rahlo jo umestimo. Za te zvesti poslušalci vreten in poslušalke se spomnijo oziroma to zasledile, da se nekako nam je po nesreče stavila neka tema o, o bivanjski arhitekturi oziroma bo specifično o enodružinski hiši. In danes nekako bomo pa, če smo prej po nesreč o tem govorili, bomo pa danes malo bolj zanalaž in tudi malo bolj konkretno obdelali nek zgodovinski razvoj arhitekturnih tipologij, ki so namenjene bivanju.
5: Mogoče dobro, da začnemo z definicijami, ki jih bomo veliko menjali danes, torej kaj je reproduktivno delo in kaj je pol posledično gospodinsko delo, ker se bomo veliko nanašali na te definicije. Blaž bi...
4: Ja, seveda. V bistvu bomo take kratke definicije, ki jih lahko potem tudi če razdelamo, če nam prav pride. Torej, reproduktivno delo so vse naloge povezane s podporo in oskrbovanjem sedanje in prihodnje delovne sile. Tistih, ki prevzemajo in bodo prevzemali produktivno delo, kar vključuje tudi, ni pa omejeno na rojevanje in vzgojo. In pa potem gospodinsko delo, ne, ki se razlikuje od reproduktivnega dela, pa je neplačano delo za vzdrževanje gospodinstva, ki ga opravljajo članice in člani gospodinstva.
5: In ja, jaz mislim, da so te definicije pomembne, da se tudi vprašamo, odkot sploh te definicije izhajajo. Uh-huh. Ker pred industrijsko revolucijo je bilo v bistvu produktivno delo in reproduktivno delo nista bila ločena, zaradi tega, ker so je vse upravljalo znotraj hiše. Bolj je bilo ločeno na to, ali ljudje delajo, ali imajo pač služinčat, ki dela na mest njih. Ne?
3: Torej, prostorsko in stavbno tipološko niso bili ločeni v tem smislu.
5: Ja. Z industrijsko revolucijo se pa prvič začne ta definicija, da je nekatero delo plačano, drugo delo pa ni plačano. In torej delo v tovarnah, v industriji je kar naenkrat plačano, obenem pa dom postane nek koncept počitka, sprostitev za delavca in se kar naenkrat pozabijo na te vloge, ki so mogoče bile prej bolj obravnavane pa bolj upoštevane, postanejo samoumevne, kako se pač gospodinstvo sploh deluje in kako se oskrbuje, recimo.
4: Mogoče lahko tako rečemo, da najprej se produktivno delo in reproduktivno delo se dokajata znotraj ene fizičnega objekta oziroma znotraj ene skupnosti, rečemo na enem mestu in sta neločljivo skor nerazložljiva, no, nerazložljiva, mogoče sta, ampak se dogajata hkrati in naenkrat, pravzaprav, potem pa in popravite me, če zdaj preveč interpretiram, se pa zgodi ločitev na produktivno delo, torej tovarne, in pa reproduktivno delo, ki pa se zgodi za štirimi stenami v domu in dom pravzaprav pol postane samo celica za reprodukcijo, ki pa je seveda ne, nujna, nujni del tudi celega cikla, ki je nujna za produkcijo, zato da se produkcija lahko nadaljuje. Ne.
5: Ja, in mogoče za ta trenutek je tudi ta položaj ženske, a ne, pod vprašanjem. Z ene strani je prvo pomembno poudariti, da ženske iz nižjih slojev so vedno opravljale produktivno delo in, ne, in reproduktivno delo. Ampak se pa v nekih boljših denarnih situacijah zgodi, da kar naenkrat ženske ne grejo na trg dela oziroma nimajo še te pravice do dela oziroma so za to delo pol manj plačane in nimajo še veliko drugih pravic, recimo pravice do dediščine, pravice do volilne pravice in ogromno drugih stvari, za kateri se začnejo počasi boji vzpostavljati seveda v različnih državah na različne načine do neke prve, druge svetovne vojne.
3: Arhitekturno pa, torej, zdaj nekam kar smo zdaj opisovali, na prostorski ravni pride torej, okay, do neke specializacije prostora. Torej, dom ali pa gospodinski del, stavbni, gospodinsko-stavbni del postane osredotočen točno na gospodinsko delo, ampak kaj to pomeni? Torej, hočem nas pripeljati do te situacije oziroma do te teme, ki je, kaj se zgodi iz stališča arhitekture s temi novo definiranimi, diferenciranimi prostori med vojnama.
5: Mogoče se, mislim, v medvojnem obdobju specifično se začne dvigovati življenjski standard na nek način. Zaradi razvoja, razvoja industrije se v bistvu začne zviševati življenjski standard in kar naenkrat ljudje dobijo v svoji hiši kopalnico pa kuhinjo, kar je bil nekoč privilegij le najbogatejših in so imeli prej javne kopalnice pa javne kuhinje, zdaj pa se v bistvu to začne postavljati kot minimalni standard. In zato je dober primer tudi frankfurtska kuhinja, ki jo je oblikovala Margaret Šutelihodski, ki je bila ena izmed prvih arhitekt, ki je študirala na Dunaju. In a mi zna kdo od vas sam na hitro, zakaj se je začela frankfurtska kuhinja oblikovati, če poznate ozadje.
4: Aha, jaz sem nek ta širši kontekst, pa mogoče lahko kdo prevzame. Sem recimo neče govorimo o tej, kar smo rekli, ločitev produktivnega dela, reproduktivnega dela, se potem ta znanstvena revolucija ali pa znanstveno upravljanje reproduktivnega dela se začne dogajati najprej v tovarni, ne? Torej tam je treba dvigati produktivnost in se upele taylorizem in znanstvena organizacija dela. In potem je ta Frankfurt je zanimiv primer mogoče, ker v bistvu je nek tak zelo dober primer socialdemokratskega upravljanja z mestom, ker v bistvu je glavni fokus na teh zidlungih, na teh naseljih, ki so v bistvu nekakje poskus znanstvene organizacije reprodukcije, ne, delovne sile in to v bistvu se cel ta prosti čas oziroma prosti čas, to kar se ne zgodi v tovarni se začne tudi na podoben znanstveni način uravnavati oziroma organizirati in v bistvu ta franska kuhinja je najmanjša celica tega znanstvenega posega v način bivanja delavcev.
3: In je recimo temu prvič dobi en tak prostor neko arhitekturno ali pa strokovno pozornost in kako zgleda zdaj ta frankfurtska kuhinja, mogoče najlažji prek razlike do predfrankfurtske kuhinje, ne, ki je, kako bi jo imenovali, ali črna kuhinja, ali kakorkoli predindustrijska kuhinja, neučinkovita, ne, iz stališča, koliko gibov opravi gospodinja, predvsem, ja, gospodinja se razume, koliko gibov, koliko korakov, torej ni se razvila na način, ki bi upošteval razmislek recimo industrijske reprodukcije, če lahko tako rečem, torej torej priješ iz trgovine, zložiš hrano sem, tako jo lahko daš neki v hladilnik, neki jo lahko tako daš prat, iz pranja, ok, gre v predelavo, jo narežeš, tam, kaj je narezana, gre lahko v lonc, lonci so priročno blizu. Predvsem si lahko predstavljamo torej kot standardizirano kuhinjo, takšno, ko jo imate verjetno tudi doma, ne, recimo ena dediščina frankfurtske kuhinje so predvsem standardni kuhinski elementi, te 60x60, danes so že koliko 90 cm visoki, ampak...
4: Malo se spremenja, ampak v bistvu je te kuhinje, ki jih imamo zdaj vsi doma in so nam samo umevne, so v bistvu njihova cela logika je, za njihova cela logika je zaslužna prav ta francoska kuhinja. Ne? To v bistvu tudi, ker zdaj, če slučajno je kdo po računalniku in pogugla to frankfurtsko kuhinjo, se bo zdela zelo navadna, zelo običajna.
5: Tle je mogoče pomembno, da to se pa delalo znotraj projekta Novega Frankfurta, ki je v bistvu bil nek način masovne gradnje stanovanjskega bivanja, zaradi tega, ker je bila ogromna bivanska stiska med prvo in drugo svetovno vojno. In ja, ta znanstveni princip je zelo pomemben, tudi tisto, kar je pa zelo, recimo za tisti čas bilo napredno, ker ta projekt se je začel leta 1926, pa danes nam je že skor samoumevno, je da v frankfurtski kuhinji obstaja neka vizualna povezava tudi z dnevno bivalnim prostorom. Tisto, kar pa je mogoče zanimivo, da se še omeni pri frankfurtski kuhinji, da je bila tako znanstveno zasnovana, ampak je bila zasnovana za uporabo samo ene osebe. In ta oseba je med tem, ko je kuhala, torej znanstveno pripravljala hrano, še nadzirala otroke, ki so se pa ponovat igrali v jedilnici dnevno bivalnem prostoru.
2: No, tukaj bi torej jaz naredil sporednico, se pravi, govorimo o obdobju po prvi svetovni vojni. In po prvi svetovni vojni se nekako tudi razvije tipologije hiše, oziroma nekak začetki hiš moderne dobe, predvsem za višje sloje. In jaz bi tukaj se v bistvu navezal na enega arhitekta, Adolfa Lusa, avstrijsko-češkega arhitekta, ki je bil za arhitekturno prakso groundbreaking, kot se ga pač predava. Namreč za tiste, ki ne veste, Adolf Loos je predvsem znan po odprtem načrtu, Raumplan, sekvenca prostorov, ko vstopaš skozi prostor, so različni nivoji in potem je razporeditev oziroma organizacija tlorisa nekako razporejena. In tukaj je ful zanimivo, to govorim zato, ker je ful zanimiv tudi tukaj aspekt, kako je on v bistvu ta round plan uporabil, kakor na način gledališča. O tem piše ful dober Beatrice Colomina, arhitekturna zgodovinarka. In ja, torej Adolf Loos je nekak svoje vile, ki jih je zasnoval pač v 20-ih, je nekak si jih zasnoval kakor nek theater box oziroma gledališko škatlo, kjer v bistvu ti, ko si vstopal v prostor in kot gost, si ti v bistvu opazoval pač družino, v njihovem življenju, v njihovem bivanju. Ne? In tukaj je zelo zanimiv položaj žensk, se pravi, tukaj moram še enkrat omeniti, to so ženske višjega sloja. Ampak je zelo zanimivo, kako se je Adolf Loos tega lotil pač projektiranja na tak zelo vojerski način, kjer je v bistvu, se pravi, v Mullerjevi hiši v Pragi, se pravi, ja, gre za sekvence prostorov, ki vzbujajo čedalje večji občutek intimnosti in potem je tam dal eno ložo, kako lady box ali kako nek tazga, kjer je sedela gospa, žena in ti, ki si prišel noter, si jo lahko takoj videl, kaj počne. In čeprav je bil to kukar namenjen, kukar nek intimen prostor, kamor se je ženska lahko umaknila, se pravzaprav ni mogla, ne? Ker je bila še vedno videna, pač vedno je bila tretirana kot objekt. Še bolj polemičen, oziroma še bolj to the point projekt je pa hiša Josephine Baker, načrtovano okrog leta 1920, sicer nikoli zgrajen objekt, ampak pri hiši Josephine Baker je pač Josephine Baker je bila plesalka kabareja, naročnica te hiše in Adolf Loos, ko se je lotil projektira te hiše, je v bistvu vzel Josephine Baker kot objekt. Se pravi, tukaj gre za to, da je naročnica sama bila spremenjena v objekt. Ne? Najbolj direkten primer tega je bil bazen, ki je bil zasteklen. In vsak obiskovalec, ko je prišel, vsakič, ko je Josephine Baker plavala v tem bazenu, je lahko obiskovalec opazoval, kako plava.
4: In to od uspodi, ne?
2: In to od uspodi, tako.
4: Ja, ja. Spodnji del bazena je
2: tako, ja. In to od uspodi na vzgor in ja, pač tukaj se gre za to, da v bistvu arhitektura ni nikoli neutralna, ne? Vedno je nosilc oziroma projektant objektiven in ti bi v 20 letih, ne, gospodje, može, Sausage Fest Club so bili kar zelo naklonjeni temu, da so objektirali ženske in to je ful zanimiv primer, kako je pač lastnica postavljena v vlogo, da je v bistvu pač kakor
3: glavni kos pohištva.
2: Tako, ja, glavni kos pohištva, ja.
4: In zanimivo je, v bistvu pri vseh losovih, tako kot si rekel,
2: ja,
4: je v bistvu, so, prostori so kar gendered, ne? Imaš ta to žensko sobo, pa imaš moško sobo, pa kar,
2: ja,
4: kar, kar,
2: ja,
4: na ta način so je poimenovane. In jaz zdaj ne vem, to mogoče ni preverjeno, ampak jaz sem si zapomnil tako, da v bistvu Josephine Baker sploh ni naročila te hiše, ampak je bil Adolf Loos malo zaljubljen in je v bistvu on kar samo iniciativno narisal to hišo oziroma sprojektiral in v bistvu te obiskovalci, to si on zamislil, niso obiskovalci, ampak je on pravzaprav ta, ki obiskuje Josephine Baker in si jo tako ogleduje skozi ta prozoren, pozorno dno bazena.
2: Pa še en ful zanimiv primer, soba za njegovo ženo, partnerko, dajte mi pomagati, ki mi je ime ušlo iz glave, ampak govorim o tisti sobi, ki je vsa odana v nek pliš.
4: Ja, taka oblazinjena.
2: Ja, ko da bi tele plašče iz krzna vrgu po tleh, vse belo, pač tle, mislim, in to je pač, gre se za spalnico in je res pač opremu, kukor da bi nek wet dream svoj hotel uresničiti, no, na nek tak način, ne. In tega je skozi zgodovino modernizma pri teh večjih imenih, Adolf Loos, Mies van der Rohe in dalje, tega je ful teh primerov. Tle bi lahko še ful govoril, ampak smo se rekli, bomo samo...
4: Mogoče sam še to, če smo ne začeli, če smo najprej na primeru Frankfurta smo govorili o delovskih stanovanjih, in recimo ne, modernističnih stanovanjih, in zdaj smo pa začeli govoriti o modernističnih meščanskih vilah, ne, torej meščanskih domovanjih, je tudi mogoče zanimivo usporejati čisto v smislu, da so v bistvu delovska stanovanja so narejena, da so učinkovita, da se v bistvu čim bolj učinkovito opravi to reproduktivno delo. Medtem, ko meščanska stanovanja so pa narejena, da se nič ne dela. Ne?
2: Ja, torej,
4: oziroma celo te servisi, ne, kot jim rečemo, torej kuhinja, ne vem, za, ne sam kuhinja, ampak v bistvu vse te podporni programe, v bistvu to, kar je zdaj recimo v naših stanovanjih na nek način že mehanizirano do neke mere, je prej bilo skrito, ne? Mislim, pa itak ni noben kuhov, so imeli služni čat.
2: Tako,
4: ne, te stvari so bile skrite neke v neke uločenih zadevah, medtem, kar imamo pa pol te, recimo Mies van der Rohe, dobra referenca v tem smislu, ker dela te neke odprte, velike prostore s zasteklenimi šipami, ki v bistvu so namenjeni temu, da ti nič ne počneš, torej, da si res
2: objekt v lastni...
4: Idol, ja.
5: Mislim, da je to tudi pomembno iz tega vidika, da primerjamo polis z ene strani, torej višji sloji se niso nič delali, tam si bil sam viden oziroma si ti gledal lepo naravo in so imeli ponavadi hiše, vile, delovski sloj je pa bil pričakovano, da opravlja produktivno delo in reproduktivno delo. In tukaj veliko krat govorimo, da pač frankfurtska kuhinja more biti efektivna v resnici zaradi tega, da ti čim prej, potem, ko se vrneš iz svojega več kot 8-urnega delovnika, takrat še ni bil standardiziran, še čim hitreje možno opraviš to reproduktivno delo, ki ga moraš v resnici opraviti.
4: In mogoče smo sam pozabili omen, kar se mi zdi dobra poanta, je to, da se v bistvu ta nekako se opada s tem vstopom velikega dela žensk na trg delovne sile, nekako se opada ta racionalizacija gospodinskega dela, torej, ker prej ko ženske niso hodile tudi v tovarno, so imele več časa recimo za gospodinsko delo, medtem ko zdaj, ko pa morajo hoditi v tovarno, mora biti pa tudi to gospodinsko delo racionalizirano, zato da sploh ima čas tudi dela.
5: Mogoče sam zgodovinsko ozadje, kako je pa sploh prišlo do tega. Prvič, če v družinskih celicah, ki niso imeli dovolj denarja, so vsi delali v velikih primerih pred prvo svetovno vojno, tudi otroci recimo, sam so ženske in otroci dobivali nižje plače. Pol pa, kar se pa zgodi med prvo in drugo, pri obeh vojnah v resnici, je, da zred tega, ker je taka velika količina moških šla na fronta, so pa ženske začele veliko bolj množično vstopati v delovno silo in s tem se je tudi ojačal njihov glas, veliko se je ozaveščalo, veliko pravic, torej zakaj, če delam isto k moški, ki ga trenutno ni, zakaj nimam pravice do dedovanja, zakaj nimam pravice do volilne pravice in tako naprej. Tako da to je bil pomemben obdobje za dobijanje nekih teh osnovnih pravic, seveda v različnih državah različno hitro, ampak so takrat se zaradi tega tudi spreminjala tipologija bivanja, z druge strani pa tudi so se na nek način vešale te pritiski družbeni žensk. In pol pa je mogoče zanimivo tudi, kaj se zgodi po drugi svetovni vojni. Je Evropa ful opustošena zaradi tega, ker je bila pač bojna fronta v Evropi in spet pride do ogromne stanovanjske stiske. Zato se v Evropi večinoma ukvarjajo z grajenjem blokov, torej teh modernističnih blokov, katerih smo tudi zdaj omenjali, kjer je postal nek standarden minimalen nivo frankfurtska kuhinja, pa svoja kopalnica, pa te stvari. V Ameriki situacija ni ista. In kar se, kolikor sem jaz razumela, vi posvečate enodružinskim hišam, smo se pa mogoče odločili malo pogovarjati o ameriškem kontekstu, kjer se tle začnejo neki te prototipi predmestne suburbane gradnje, enodružinske hiše, ki pa je zdaj nam postala že neka taka ikonična figura.
2: White picket fence,
5: not in my backyard, pa vse te stvari. In v bistvu po drugi svetovni vojni ženske torej delajo med drugo svetovno vojno, pa drugi svetovni vojni se pa začne neka ta ideja.
4: Torej sam to delajo, ker so moški na fronti, ne? Mislim, se streljajo, ne? In potem je treba proizvajati orožje. Sam, sorry, kad sem skočil besedo, sam da...
5: Ja, pa tudi spet govorimo o nekem višjem, srednjem razredu, a ne? Nekatere ženske od vekomaj delajo.
4: Mislim, več, hočem reči, znam, da več več žensk takrat vstop na v tovarno.
5: Ja, in tudi tisto, kar se zgodi po drugi svetovni vojni, pa rečejo, aha, torej moški se vrnejo in se vrnejo nazaj na svoja delovna mesta in zdaj ženske je spet to vprašanje, bojo ženske ostale na delovnem mestu ali se bojo vrnile nazaj v hišo in oni rečejo, bomo mi moškim v Ameriki plačevali več, da lahko oni preskrbijo celo svojo družino in ženske pa lahko se bojo vrnile nazaj v hišo in oni rečejo, bomo mi moškim v Ameriki plačevali več, da lahko oni preskrbijo celo svojo družino in ženske pa lahko ostanejo doma kot

0: Many such cases.
1: Many such cases.
2: Ampak z druge strani pa pride tudi do tega paradoksa, da ženske torej v nekih srednjih slojih ostajajo doma, nimajo svojega prihodka, više prihodka damo moškim, pa boste vi lahko doma, ampak se pa začne masovno oglaševati gospodinske aparate ženskam. Torej, rabeš novo kuhnjo, rabeš nov sesalc, tudi tle dobimo te Hoover, pa mislim prve sesalce, rabeš nove pač te aparate, ki ti bojo v bistvu olajšale, da boš ti gospodinja lepo in srečno opravljal to delo, ki bo zelo lažje zaradi tega, ker smo zdaj izumeli tok novih naprav.
3: In, ja, ampak je pa, mislim, tlen paradoks, ne, to smo se že pogovarjali, da oglašujejo, mislim, po eni strani jim ne plačujejo, torej plačujejo možu, oglašujejo pa gospodini.
2: Mislim, oglašujejo gospodini, oglašujejo pa tudi možu. Recimo, meni zelo ostane v glavi ta eno glas, ki je tudi v knjigi Beatrice Kolomine, ki je tako, your mother doesn't need a psychiatrist, your mother needs a new kitchen. In je v resnici tudi ta, kao, če bi pa imela le ono boljšo kuhnjo, bi to bilo drugače. In tla se tudi začnejo postavljati standardi, ki so osnovani na Ameriki in zaradi tega tam je prostor veliko bolj prostran, mislim, ful več prostora je. In se z druge strani začne ful spodbuja ta individualna hiša, pač to, da si ti lastnik svoje hiše in pol stvari zraven in da imaš pred hišo trato, lon, a ne, ki jo obdeluješ in to tudi oni razumejo kot nek način terapevtske dejavnosti, da veterani, ki se vrnejo iz vojne, ki obdelujejo to travo, so kar naenkrat se počutijo ful boljš in da postavljajo gor Victory Gardens kao za Ameriko, ki so zmagali. Ampak z druge strani pa jih tudi spodbujajo k temu, da pa vsen gradijo bunkarje pod to trato, zaradi tega, ker mogoče vsen pride do nuklearnega spopada med Ameriko in Rusijo.
4: V zapiskih, ki nam jih je Dora poslala pred tem, je en zelo dober citat v tem smislu tudi na tale v smislu tega vrta, torej, da noben nima časa biti komunist, če mora obdelovati svoj vrt pa popravljati hišo, kar se mi zdi tako dober.
3: To je res.
2: Pa tudi noben noče kolektivne lastnine, če si lasti svojo hišo in svoj vrt. In nima pa tudi časa za razmišljati o njej, ker se itak zdravi prek tega, da obdeluje.
4: A pa bi lahko to tudi razumeli v smislu, da je v bistvu ta po, ne, čeprav razumejo, v bistvu se po vojni se začne ta predmestna hiša, ki jo danes poznamo, razvijati v Ameriki in je tudi nek tak, vzpodbujajo te vrste gradnjo in način življenja zaradi tega, da je v bistvu nekako postala na noge in oziroma, da prvič to industrijo orožarsko, ki so jo razvili, da pač preusmerijo v porabo, torej da vzgojijo potrošnike in pa tudi verjetno, da nekak je nek tak družbeni korektiv, če prav razumem, v smislu
2: Ja, mislim, da tudi v teh hišah se zelo pogosto pojavljajo velika okna, ki so osnovana, ki gledajo na trato in so osnovana ponavadi pri kuhinji pa dnevni sobi. In to izhaja iz mogoč začetko, mislim, iz teh modernističnih hiš, Adolfa Lose pa Misa van der Rohe, pa ki so imeli ogromne, ful velike odprtine, zaradi tega, ker so te hiše gledale ponavadi v naravo in je bilo to neko lovljanje tega konteksta med naravo pa hišo, ampak v suburbani gradnji se pa zgodi, da imamo ta velika okna, ki pa ne gledajo v resnici na nič drugega kot na trato in pol na predmestno ulico, a ne? In to pa postane nek način, da z ene strani ti vedno lahko nadzoruješ, kaj se dogaja pred tvojo hišo, kar je, ali pa gledaš svojo lepo trato, ki te
0: ker pač bolj zeleno v sosedove, ne?
2: Ja, z druge strani pa tudi postavi nek televizijski ekran, skozi katerega lahko predmestna soseska gleda tudi tebe. Da se nač tudi nekaj zelo voerističnega v tem, da delaš vse po pravilih, da je hiša čista, da se sesalec pravilno uporablja, da so otroci srečni, ki se igrajo in v bistvu pride neka ta dvojna, ti gledaš ven, ampak v vsakem trenutku še posebej po noči, recimo, ko steklo postane kar res nek televizijski ekran v temi, pa vsi gledajo tebe notorane.
4: gre za neko tako performativno

0: tega srečnega ameriškega načina življenja.
1: Zelo distopično po eni strani. Jaz se spomnim, že kar nekaj let nazaj sem zasledil en YouTube projekt, ko ga je delal en tip, animator, in je pač v bistvu vzel to, ta koncept te suburbije in tega idealnega ameriškega življenja, ampak je pač naredil plot twist v neko distopično okolje, kjer pač moraš ti vse delati po pravilih in spomnim se, da tudi ena od glavnih teh tem je bila, da vsi tisti, ki niso bili primerni temu kalupu, ne, ki so bili na kakršen koli način odklon od tega idealnega življenja, ne, so prišli roboti in so jih vzeli in so jih postrelili v jarke in ja, to me je spomnilo na to. Mislim tako, da ja, je kar terrifying malo ta koncept. Ja, zdaj smo na polovici, tako da jaz bi predlagal glasbeni premor. Poslušali bomo skladbo Women in Mirror zasedbe La Dispute iz Michigana. Ta zasedba je sicer ful bolj hard, kakor ta komad, to je eden izmed njihovih bolj mirnejših komadov. Je pa ful zanimiv komad, mislim, ful se dober v poklop s to temo, o kjeri razpravljamo nocoj. Je splošče, ki se imenuje Rooms of the House in pač konceptualno se ta album glih nanaša na to življenje v Michiganu v drugi polovici 20. stoletja. In pač ta komad Woman in Mirror v bistvu opisuje kukar z perspektive tipa, pač neko romanso, ne, kako je on v neki srečni zvezi, ampak je ful teh nekih indikatorjev, sej verjetno ta band je zelo nenamerno to mislil, oziroma vem, da niso antifeministi, skor zihar, ampak je pa zelo nekih zanimivih implikacij, pač quotov, kukaj recimo, to moment, da najdem. Se pravi, in the bathroom of the kitchen, leave the door ajar in a brand new dress, let me watch, put your makeup on, let me in, give me holy privileges, there's a dinner thing, Thanksgiving, dress up nice, make a dish to bring, there are moments here, only yours and mine, tiny dots on an endless timeline. Tako da, dajmo poslušati.

bookshelf goes or a throw rug, how you shape any common space.

0: smo nazaj, spoštovane in spoštovani. 56. da Herc arhitektur.
1: Ja.
2: Torej, ja, no, hoč sem povzeti, oziroma nas spomen, da smo ostali nekje po drugi svetovni vojni, smo ugotovili, da je ta ameriška sanska hiša v bistvu eno veliko ideološko orodje, lahko rečem.
1: In da je tudi to bilo zelo pomembno v recimo po drugi svetovni vojni, ko je Amerika prihajala na te ekspote, ki jih tudi danes poznamo, je vedno prihajala s tem, da je nekak predstavljala ameriško vsakdanje življenje in koliko je to super, torej od avtocest do priprave hrane do hiše in je v bistvu prek tega tudi so probali zagovarjati, zakaj je so oni ideološko bili na boljšem. In to je tudi en zelo zanimiv fenomen, ki se je zgodil leta 1959 v Moskvi na enem od teh ekspotov.
3: Svetovna razstava, se mi da mi prevedemo.
1: Na eni od teh svetovnih razstav sta se srečala Richard Nixon in Nikita Krušev, ne? Kar pomeni, to je čez hladne vojne, Red Scare že ful časa v Ameriki in prijeta ta dva velika voditelja, ki se bosta pogovarjala o razlikah med njihovimi narodi na tej svetovni razstavi.
2: In kdo ima srečnejše gospodine?
1: Ja. In ta njihov, to njihovo srečanje se imenuje Kitchen Debates, kar pomeni, da sta ona dva v resnici na tem zelo pomembnem srečanju se pogovarjala o tem, kdo ima boljše kuhinje, a ne? In da se tudi zaradi tega je zanimivo, da kar razmišljamo o kuhinji, mogoče k nekem nepomembnem arhitekturnem elementu oziroma nekem servisu, ki ga pač sam moramo imeti, pač to vse je bilo dovolj pomembno v 60-ih, da so oni pač takrat dva voditelja sta se pogovarjala o kuhinjah in v bistvu Nixon je zagovarjal, da so gospodinje v Ameriki toliko srečnejše, ker imajo pravico do izbire aparatov, ne? Da imajo toliko pečic, pa toliko hladilnikov, ki jih lahko izbirajo, pa toliko vsega, dokler pač ruska kuhinja v tistem času pa je bila sam ena, ne? Podobno, kaj mogoče je ta frankfurtska kuhinja, ki postane pol standard, ta modernistični standard v Evropi, kaj tudi še danes vidimo v velikih stanovanjih. Z druge strani pa Nixon proba zagovarjati, zakaj so v Ameriki toliko srečni, ker imajo toliko izbire, a ne?
3: Malo lahko več različnih. Mislim, vsako stanovanje, ki priješ, ima lahko različno kuhnjo.
1: Različno kuhnjo.
3: No.
1: Ampak tisto, kar pa je zelo smešna, kar smo tudi prej malo foreshadowali s tem oglasom Your mother doesn't need a psychiatrist, she needs a new kitchen, je pa to, da v resnici takrat pride do ogromnega porasta problemov z mentalnim zdravjem v Ameriki, pač jih v 50-ih pa 60-ih, ki jih nikako ne morejo razložiti, a ne? Ner, pač to so ženske srednjih ali pa višjih razredov, ki so gospodinje in so nesrečne, a ne?
3: Ampak teoretično pa imajo vse, ne, v tem ideološkem smislu, torej imajo možaka veliko zaslužb, lahko zbirajo med različnimi sesavci, ne, lahko imajo najboljši sesavc, pa najboljšo to, pa pridem ga otroka, pa zeleno travo, pa tako, ne, mislim, v tem smislu imajo vse, ampak še zmeri so pa nesrečne, ne. To si mislim, da je to tisto, zakaj so, se jim je čuden stel, ne, zakaj je ta val depresije.
1: Ja, ker ni bilo to povezano, še posebej, če primereš to z materialnim pomankanjem, ki se je verjetno dogajalo med svetovnima vojnama, ne, ker naenkrat tle ni več tega materialnega pomankanja tuk, pa gospodinsko delo ne bi bilo najlažje, kar je bilo do zdaj, koliko smo nove tehnologije izumeli v resnici, da je gospodinjam tuk lahko pri njihovem delu, pa so one še vedno nesrečne in ta pojem tudi v tistem času poimenujejo housewife blues, ker jim je tuk pač čudno, pa zelo jasno identificirajo, da so to sam gospodinje, pa tudi ogromne količine pomerjevali in začnejo predpisovati, pa tako da to je tudi ta paradoks tega, da kar naenkrat, čeprav bi te ženske mogle imeti vse, so izjemno nesrečne.
2: Zdaj bi jaz, nam gre malo, recimo, da nam gre hiter čas, a smo pripravljeni že prijeti domov?
3: Jaz sem sam še preden pridemo domov, mogoče sam tako, da smo, ker se mi zdi, da lahko tako še malo po arhitekturi imamo našo debato, mogoče sam primerjava tako čisto arhitekturno te ameriške kuhinje, ki se razvije zelo hitro. Ameriške kuhinje, ki se razvije v tej suburbani enodružinski hiši pa tej frankfurtske kuhinje, ki smo prej obisvali. In zanimivo je to, da v Ameriki nikoli ne pride do te racionalizacije gospodinskega dela na isti način, kot pride v Evropi, torej, da se sama schema ali kloris kuhinje racionalizira v tem smislu, da je, kot je Uroš na začetku opisoval, da je obstanek postopek, kot skor tekoči trak, ne, zložiš, odpreš, da, mislim, tako je en stadij, tako za drugim. V Ameriki v bistvu ta kloris nikoli ne gre skozi to racionalizacijo in je ta kloris še zmeri tak zelo prostoren, pa navad imajo še zmeri take te otoke v bistvu kuhinske, ampak so kar take mize, pa v bistvu so zelo velike kuhne, v bistvu so kar nefunkcionalne, ampak pride v bistvu ta kuhinski razvoj se zgodi mogoče v samih aparatih, tako kot je Dora, prej si ti povedala, da v bistvu imaš veliki zber, v bistvu se cel razvoj zgodi na različnih toasterih, različnih pomivalcih, različnih hladilnikih, med tega sam kloris pa v bistvu ne prejde nekih bistvenih sprememb.
1: Jaz mogoče tudi, mislim, da te ameriške kuhine, ki so takrat razvite, so veliko bolj podobne sodobni kuhini, ki si jo predstavljamo mogoče danes z ene strani in mogoče kot en minus, ker smo prej omenjali pri frankfurtski kuhini, je, da v frankfurtski kuhini, ker je to racionalizirana, ker v bistvu se tudi v najmanjšem možnem prostoru ti hoče ponuditi vse funkcionalnosti kuhinje, dokler v Ameriki spet ni te stiske prostora, so te kuhinje potencialno se jih lahko uporablja več ljudi, a ne? In tudi zaradi tega so mogoče bolj zanimive za zdaj sodoben primer, pa mogoče se zaradi tega tudi na nek način ohranne. Definitivno pa mislim, da se je ohranilo mentalno tudi še vedno pri nas zdaj, ki se bomo vračali v Slovenijo, ta ideja, da kuhinja in aparati in vse te stvari pomenijo nek statusni simbol, pa dokazovanje sreče.
3: To. In v bistvu ostane pa potrošna dobrina, ne več samo uporabna dobrina, ne uporabna, kam v bistvu stvar potrošnja. Ne.
1: Tudi nek statusni simbol.
3: Ja.
4: Ja, pa si najjači, ki imaš najboljši kavni aparat.
1: Ja.
2: Pa airfryer.
4: Pa airfryer, ja.
1: Ja.
2: Ok, torej, zdaj na eni strani luže, pa tam blizu Urala, torej, imamo gospodinje od komunistov živijo v racionaliziranih kuhinjah, gospodinje od Američanov, kapitalistov, pa v prostornih, ampak vse depresivnih kuhnah. Kaj pa pri nas bloki, hiše, kje živijo?
1: Jaz mislim, da se tle pa dogaja to, da se bo vse na začetku od ustanovitve Jugoslavije dalje večinoma posveča, ker je bila spet tudi tle neka prostorska stanovanjska stiska že takrat, ki se jo proba rešiti prek modernističnih sosesk. Torej sosesk, ki ti omogočajo vse bivanje z nekimi določenimi skupnimi prostori, recimo pralnice pa sušilnice so bile kar standardne, da so skupne. Tisto, kar pa bi ja, omenila še za to razliko je, da tle je pomembno, zakaj smo mogoče na začetku omenjali reproduktivno delo pa gospodinsko delo. Znotraj Jugoslavije se je reproduktivno delo obravnavalo, kada je to nekaj, kar se mora družbeno delati. Torej, vrtci so postali standardna praksa, šole so postale standardna praksa, kar pomeni, da je ženska veliko lažje delala na trgu in zaradi tega je tudi ogromno žensk, mislim, da večinoma delalo, tudi delalo produktivno delo. Ampak tisto, kar pa, o čemer pogovori pa niso tako močno tekli, je da pa gospodinsko delo, mislim, da še vedno obstaja to neko pričakovanje, ki ga poznamo še danes, da gospodinsko delo je primarno vseeno opravljala ženska, ne? To, če je bilo logično, da pelje otroka v vrtec, je tudi ona najverjetneje prala pa kuhala vsem, kar je prišla domov iz službe. Mogoče pa sam zanimivo, kako se pa pojavi ta koncept enodružinske hiše v Sloveniji. Torej, zdaj smo opisali Ameriko, ampak od Jugoslavije na začetku se je večinoma gradilo stanovanske bloke, ker je bilo to bolj racionalno, več ljudem je rešilo stanovansko stisko in tudi dalo je nek ta občutek kolektivnega bivanja znotraj neke skupnosti države. Kaj se pa pol spremeni, da pridemo do enodružinskih hiš v Sloveniji ali pa v Jugoslaviji, mogoče?
2: Ja, kot se zgodi vsakemu socialistu, zmanjkati other people z money. Ne, no, mislim, na neki točki, poenostavljeno rečen, cenejša verzija stanovanske politike so pravzaprav ugodni, ugodni krediti. Konc koncev za gradnjo. To konc koncev velja tudi za ZDA, ne? Ta enodružinska suburbija, ni naraven pojav, ne? To ni oblika bivanja, ki nastane, ko se država ne umešava, ampak je v bistvu največji socialni projekt ZDA v zgodovini, torej največ količinsko gledano, največ izdatkov je šlo ravno za subvencioniranje teh suburbi. Ampak kakorkoli, na neki točki tudi v Jugoslaviji postane ta enodružinska hiša na nek način subvencionirana. Ravno zato, ker v bistvu kolektivna stanovanska gradnja tudi ne more dohajati stanovanskemu.
1: Pa mislim, da tisto, kar je mogoče pa vsem neka razlika med Ameriko pa Jugoslavijo pri teh enodružinskih hišah, je da tle smo imeli veliko večjo zgodovino samograditeljstva, ja, pa ja, nekih udarniških akcij, recimo za študentske domove, ki se jih vidimo tle v Rožni dolini. Torej, neka ta samograditeljstvo nam je bilo blizu in pa si ti v resnici lahko dobil to ugodno posojilo od države, velik si pa sam investiral v gradnjo te hiše. Ampak, mogoče kaj pa je razlika med to eno družinsko hišo v Ameriki, pa tle, kaj bi vi rekli, arhitekturno lahko tudi gledamo, mogoče kaj so neke tipologije, ki se tle zgodijo, niso pa ta prototip suburbane hiše v Ameriki.
3: Je moja prvi tak, prva opatka je, mogoče, če smo prej na primeru Amerike skozi govorili na tej enodružinski hiši, oziroma rezidente in neki jedrni družini, ne? V Jugoslaviji se pravzaprav gradi vsaj z namenom nekega večgeneracijske preskrbe stanovanske.
1: Pa jaz mislim, da tudi tle nismo naklonjeni tok tem velikim oknom, ki gledajo na ulico.
3: Vsaj nismo bili, mogoče, če sam
1: razkrivim.
3: Ker mogoče je, mogoče zdaj že malo skačamo z ključkom, ampak mogoče, ne, če nekako spostavimo tako sosledje, ne, recimo najprej se v Jugoslaviji zgodi recimo da Frankfurt, če tako malo posplošim, pa se nam zgodi to, kar probamo zdaj definirati, ne, pa se nam pa po mojem tako v 90-ih, 2000-ih pa skoraj zgodima ta Amerika, ki smo jo preopisali, saj tako, kar se tiče tega vrtička, pa okn, pa ampak mogoče sem
1: ampak
3: zdaj prečitam.
1: Ampak jaz mislim, da tudi pride zelo veliko s to potrošniško mentaliteto, a ne? Ja, da se v resnici ta potrošniška mentaliteta tudi zelo pozna pol pri tem, kaj so tipologije, ki so preferirane. Mislim pa, da tudi zakaj se je v Sloveniji uporabljalo to mogoče več medgeneracijsko gospodinstvo, ne? Ker je eno nadstropje za en del družine, torej za babico, za našo družino in pa mansarda za naše otroke še potem, je ker tudi, to je po mojem bil nek način deljenja gospodinskega dela, ne? Oziroma skupnega upravljanja gospodinstva, ki se je pol, pa z druge strani pa sem cenejše gradnja, ne? Da rešijo vsem tri stanovanjske stiske naenkrat, ne sem eno.
4: Jaz bi kljel leto z enim fun factom. Mal bi se vrnil nazaj na začetka komunizma oziroma socializma v Sovjetski zvezi v 20-ih, kjer so se pač dogajale, ker da smo govorili o Ameriki, nismo pa pač povedali toliko o socializmu, ki se mogoče tudi malo bolj oziroma o Sovjetski zvezi, ki se mogoče tudi malo bolj navezuje, oziroma je malo bolj sorodna Sloveniji. In bi pač kot eno zanimivo dejstvo izpostavil, da je v bistvu od začetka, ko so pač prišli na oblast Sovjeti, je kuhinja v bistvu kuhinja je, proizvodnja v kuhinji je nekako postala kukar tekoči trakt, kot si omenil ti, in Sovjeti so v bistvu pravzaprav poskušali eliminirati kuhne in jih nadomestiti z menzami. Recimo ena ful znana stavba je stavba Narkomfin od Mojšeta Ginsburga pa Ignacija Milinsa. In v tej stavbi na začetku ne bi šlo se za pač kukar neko kolektivno gibanje, ki bi pač pometlo z nekimi starimi oblikami, pač s tem, kar je ostalo od cesarske Rusije. In v bistvu, upeljala sta dvovišinski prostor, hkrati pa tudi te prostore, kot so menza, jedilnica in vrtec, pa široki hodniki, ki bi nekako omogočali, da bi se ljudje med sabo bolj družili, pač postavili duh kolektivizacije. Ampak pride pa do enega zelo zanimivega obrata, pač stanovanja niso imela kuhin, ampak ljudje so pa še vseeno hoteli kuhati. Tako da je potem do tega prišlo, da kasneje se stalno in to se spet pač uvedejo kuhinje, itak vemo, kaj je bilo. Tudi stavba Narkomfin, ki je bila na začetku namenjena kukar delavcu, kukar družbi, je pač potem postala zgradba, v kateri je živel en minister, mislim, da za v glavnem zelo znan minister od Stalina.
1: Meni se zdi tudi zanimivo, kar se je zgodil pri teh velikih kolektivizacijah gospodinskega dela, kar so Rusi na začetku veliko delali, je prvo to, da oni so tudi predvidevali, da ljudje ne bojo živeli več v nuklearnih družinah, ampak da se bojo razdelili po starosti pa po spolih in da bojo pol bivali v prostorih glede na to, ampak tudi 5 let po vzpostavitvi tega rečejo ne, biti ne med družino je proti režimu in morate med družine, v bistvu ne strinjamo se več s tem, kar smo rekli. Druga stvar pa je s to kolektivizacijo, ki se zgodi, je da tudi poskusi v Rusiji in poskusi pol v nekih evropskih zahodnih državah, če lahko tako rečemo, vsi pogosto propadejo zaradi tega, ker so finančno neuzdržni. Da tudi te menze, ki jih oni probajo vzpostaviti na koncu v teh hišah, blokih s centralno kuhinjo, ki kuha za vse prebivalce, veliko krat jim po parih letih obratovanja, ali ni dovolj pač prebivalcev, ki jo uporabljajo, ampak jim pol zmanjka denarja. Ampak recimo toliko radikalnih poskusov mogoče v Sloveniji nismo imeli. Imeli smo menze, ki so bile ponavadi del institucij, ampak ni pa bilo te neke ogromne kolektivizacije gospodinskega dela, ki so bili poskusi mogoče v drugih državah.
2: Mogoče zmanjka denarja, ki moš v menzi kuharci plačati, doma pa za stonu skuha.
1: Ampak si predvidel, da je kuharca, a ne?
2: No. Ampak si je kuharca, ne?
1: No, o spoljenju delu.
2: No, ja.
1: Kakšni drugi odaj.
2: Mogoče, ja. Ampak, no, je pa mogoče pomemben podatek, da tudi kolektivizacija reproduktivnega dela, ne, v menzah, vrtcih. Te poklici so na koncu tudi zelo, kako rečemo,
4: ospoljeni,
2: feminizirani.
4: Ja. Pripisani ženskam, ja.
1: Prosti. Pride do tega preskoka, moramo plačati za to delo, ne sme biti pač gospodinsko delo neplačano, torej plačujemo ga, ampak nismo pa še prišli do tega, da to ni delo ženske. To je delo ženske, ki ga sicer plačamo, ampak to bojo seveda ženske delale. Ne? Še vedno obstaja ta neka predpostavka in še vedno vidimo, da obstajajo neki poklici, ki so izjemno ženske narave, ker so povezani z reproduktivnim delom. Ne? Zakaj je medicinska sestra ali pa učitelj za take stvari?
2: No, ampak...
4: Vzgojiteljca.
2: Da ne zaključimo na slabi noti, se mi zdi vse en napredek, ne? Ker medicinska sestra lahko stavka. Mama, pa žena, pa sestra, pa babica, pa teta, pa ne morejo stavkati kot mame, žene, sestre in tete.
1: Ja, pa zdi se mi, da je tudi pomembno govoriti o teh stvarih, ker tudi opažamo v mogoče gibanjih, ki se trenutno dogajajo, ki menze zdaj, pa to, kar dela Iskra, da se vsaj začenja govoriti o teh stvarih in mogoče vsaj mi, ki mlajše generacije prek spoznavanja te zgodovine, ne jemljamo, da bo gospodinsko delo nujno padla na mene specifično kot žensko. Jaz ne jemljam tega kot samoumevno, niti tega ne sprejemam. Tako da se mi zdi, da je pomembno, da se govori o tem in ozavešča to, da lahko pridemo do drugih rezultatov mogoče.
4: Zaključujemo. Jaz sem v glavu še zmeram un full smation joke izpred začetka tega, te oddaje. Ja, mislim, kar hočem reči, treba počas se zavedati teh stvari, pač vse te neke spolne vloge, ki se še danes prepisujejo, da ne bo skos do amena vedno sam hoes in the creep, ampak dudes in the creep. Tako da ja, na tej noti mogoče lahko zaključimo tole oddajo. Jaz bi se ful raz zahvalil Dori, ki si si vzela cajt in nas ful lepo popeljala skozi to zgodovino.
1: Hvala za povabilo.
4: Pa en velik shoutout tehniku Arnetu,
0: ki je zrihtil ne grafično, ampak zvočno podobo. Pa ja, bodite z nami v 57. oddaji Herc Arhitektur. Zdajle pa bojo še Rhythm Operator, če se ne motim. Bosmih. Je tako. Ob 9. Dobro. Nič. Lep večer sem skupaj. Lahko noč.
5: Herc je enota za frekvenco.
6: Herc je ime za srce.
5: Srce bije in neha biti.
6: Frekvenca je količina valovanja.
5: Arhitektura stoji.
6: Arhitekture valovijo.
5: Frekvenca radija študent.
6: Srce je življenje.
5: Herc arhitektur.
6: Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.

fino renta. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bliže, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ampak mal bolj mehko. Še malo bolj na glas. Še malo bližje.

0: Zdaj pa spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni nikogar razen mene in tebe. A ti je že kaj narodno.
1: Da je, lahko začnemo.

0: kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Evo nas spet v Metal Detektorju, po kar po nekaj časa, no, mislim, da bi spet par tednov minil, celo prejšnji teden ste lahko poslušali Ninin glas, po 4-5 letih celo, lepo je bilo slišati, tako da upam, da se še kdaj pridruži, namreč težka je ta očetovska. Tako da evo, danes spet kurmo neke stare zaprašene kresove, če ne drugega se pogovarjamo s Satanom in seveda bomo to vse to počeli v družbi tokrat vajenke Veronike in Dungeon Mestra Robi in seveda moje medvede malenkosti. Ja, poslušali smo in začeli tudi s kostariškimi Kandarian skladbo Skull Drilling Exorcism, ki prihaja z njihovega debitanskega albuma Trepanacion. Mislim, da je bilo izdan par tednov nazaj pri kar dveh bom rekel, splošno znanih podzemnih založbah Memento Mori in Messaco un Ojo so se združili, da so seveda tole četverico iz San Joseja izdali. Mislim, da so par let nazaj izdali en tak zelo, zelo masten demo. Po tistem ni bilo neki, kaj več slišati od njih. So nekaj koncertirali. Mislim, da so bili so na eni mini lokalni turneji, ampak zadeva pali. Valjda izhaja iz te neke južnoameriške, bom rekel, bolj kaotične death metalske podzemne glasbe, ki pa itak črpa iz te stare ameriške brutal death scene in vse tiste južnoameriške, bom rekel, ekstremne umazanije. Tako da ja, pičimo naprej in spademo kar na prvo legende, ki so zopet izdali nov album Dark Throne, za njimi padajo pa še eni kostaričani, ja, no, smo neko to, neko famo nad njimi, ampak so nazaj, ne, z dobro plato, mislim, da imam celo isto majco od njih danes oblečeno, ampak ne bom preveril. Astriferu spadajo potem še skladbo Arcane Demonomania, tako da prvo pičimo Dark Throne, pa še oni.

Evo, kot obljubljeno smo poslušali dve skladbi in začeli smo z legendami podzemne scene Dark Throne in komadom Prehistoric Metal, ki je v bistvu naslovna skladba njihove zadnje plošče izdane pri založbi Peaceful Records, mislim, da jih je že zadnjih par tam, ja, valjda Fenriz in Nocturno Culto že kva, skoraj 40 letih še vedno ostajate ena ključnih figur norveškega black metala, čeprav v bistvu band že dolg, bomo rekli, presega zgolj te neke black metal okvire, ki tudi niso štartali v njih, ne, če se spomnite prve plošče. In ja, nova plata je tako itak prežeta s tem staršolskim heavy speedom, krast punkom in vso to mišmaš energijo, vse skaj pa še vedno zveni kot Dark Throne. Pač ja, surov in tako nekako, kakor si je Fenris zamislil. Zanimi pa še Astriferus iz spet Kostarike, skladbo Arcane Demonomania, ki prihaja z albuma Atavistic Unraveling, ki bo išel, mislim, da konci junija, zopet pri Mesako un Oho Records. Zdaj, če imate radi vsta ostuden in pritlehen death metal, ki res lahko smrdi in ima občutek, kot da je bilo posneto v neki kopalnici, je ta založba za vas, ampak naj vas ne preslepi, ne, gre za založbo iz Londona, ampak zelo radi imajo Kostaričane. Ja, Astriferus so nastavili itak iz članov bendov, ko sta Sepulchral, te ste verjetno že slišali, in Bloodsoaked, Necrovoid, zvok je pa itak na že klasičnem ritualnem atmosferičnem death metalu, ki seveda spada v renometi omenjene založbe. Ok, danes bomo sicer mečken krajši, tako da si boste lahko proti koncu daje malo bolj poslušali glasbe v kosu. Namreč demoni me kličejo stran, ampak mislim, da ne boste nač oškodovani. Tako da pade zdaj le še Frozen Soul, skladbo Death Weaver, pa se pol še slišmo.

Evo, še enkrat pozdravljeni, oziroma ne še enkrat, še zadnjič, ja, malo je danes zgodi, v Metal Detektorju nocoj, seveda na valovih večnega Radija Študent na frekvenci 89,3 MHz. Kot sem rekel, danes se bomo prej poslovili, ampak prej se zares poslovimo in se slišimo potem čez dva tedna, ker bo namreč naslednji teden imel Belk svojo oddajo, smo poslušali zdajle Frozen Soul s komadom Death Weaver, ki prihaja z njihove nove plošče No Place of Worms, izdane pred kratkim pri Century Media Records. Teksaški band, tako mi rekel, so kar zrastel na hajpu. V tej lokalni sceni so bili kar na nekih prominentnih turah. Spet se, bom rekel, fjaka na ta HM2 zvok, ki marsikater band zelo rad poprime, potem pa mogoče ni tok artistično originalen s tem zvokom, ampak se nekako na ta hype train mečejo, ampak front pa mogoče ni tok artistično originalen s tem zvokom, ampak se nekako na ta hype train mečejo, ampak Frozen Soul delujejo tako.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent na frekvenci 89,3 vsak torek ob 22.

0: Živijo, lepo pozdravljeni v Subwayu. Kinetic Orbital Strike so odprli Subway s komadom Nuclear Confrontation z njihovega še vročega albuma.
1: I'm a Valkyrie!
0: V nadaljevanju nov hardcore punk iz Ukrajine Disgradation, nocoj tudi dve ameriški skupini z enakim imenom Anomaly. Prvi bodo narkokrasteri iz Alabame, na to pa slenčkorovci iz Kalifornije. Potem novi EP angleški hardkorovce Face Off. Od koncertov nedeljski line-up iz Gromke, Le Mal des Ardan, Cranial Putrefaction in Opresija. Z vami sem Goc. Prvenec filadelfijskih Kinetic Orbital Strike z naslovom The Terrifying Power of Bombardment udarja silovitostjo vsesplošnega vojaškega napada s hipotetičnim orožjem iz vesolja, kar nakazujejo tudi z imenom benda. V 13 komadih kanalizirajo dediščino požgane zemlje iz obdobij skupine Discharge in poznega Antisimexa ter temačno hrusljavo realnost Doom, ki jih spreminjajo v zvočno orožje, s katerim gradijo neprebojen zid distorzije. Ob tem izstopa noro energično bobnanje, za katero je zaslužen bobnar, ki ga poznamo iz trešjih hardcore skupine Power Trip ali bolj metalskih Mammoth Grinder. Naredili so korak naprej v primerjavi s prejšnjimi izdajami, dvema EP-ima Self-Titled iz leta 22 in The True Disaster iz leta 24, ta slednji pa je letos dobil tudi razširjeno LP različico. Jezni distorzirani hrupni hardcore punk Kinetic Orbital Strike poslušamo še dveh komadih z novega albuma Hopeless World in Wave of Evil.
1: I'm a fuck!

Konctabori, koncentracijska taborišča, eden komadom na prvem albumu benda Disgradation iz ukrajinskega mesta Poltava, ki je pogosto tarča ruskih dronov in balističnih raket. Kljub vojnim razmeram so člani benda uspeli posneti materiale za svoj prvi album, ki je naslovljen Režim, na katerem v 9 komadih valjda govorijo veliko o življenju in smrti med vojno v Ukrajini, močno pa so osredotočeni tudi na zgodovinske grozote, represijo, totalitarne režime in ostale temne plati človeštva. Album so sicer napovedali pred 3 leti, ko so objavili 2 kaseti Demo in Vorog narodu in ko smo jih tudi spoznali v Sabiju, sicer pa na letošnji izdaji zasledimo tudi nekaj ponovno posnetih kompozicij z prejšnjih izdaj. Vsekakor so nadaljevali šivati surovi in hitri debit punk, ki je nasledih britanskih debit krast in zgodnji skandinavskih hardcore bendov, od Discharge in Doom do Discard in Shit Lickers. Z albuma Režim nocoj še komadi Zalizna ruka, Kolujični drit in Hulah.

Takoj po Disgradation smo poslušali komad Suffocation, Destruction, Dead z nove kasete Krastian Arho Hardcore Punk Benda iz Birminghama v Alabami, Anomaly. Tisti del juga ZDA ni znan po punk bendih sploh, sicer pa je Birmingham izjema, ker ima mehno DIY punk sceno, ki je zraslo okoli tamkajšnjega Firehouse Community Art Centra, na kateri so tudi denimo Born, Belligerent, Onslaught, Relentless Noise, torej skupino, ki jo poznamo iz Zabija. Anomaly so po demo iz leta 23 pred kratkim objavili kasetni album Collapse of Industrial Civilization. Na albumu je 7 bliskovitih komadov, ki so produkcijsko naravni njihovega dema, a je tudi to dovolj, da začutimo njihove kaotične eksplozije agresivnega hrupa, polne distorziranih kitar in močnih vokalov. V hitrih in kratkih komadih se ostro razračunavajo predvsem s kapitalizmom in ameriškim političnim establishmentom ter poudarjajo zaskrbljeno za okolje in hkrati celotno človeštvo. Z nove kasete še komad Distorted View.

To so bili Anomaly iz Alabame, skupina z istim imenom obstaja tudi na zahodni obali ZDA, v južnih predmestjih Los Angelesa, a so se za razliko od ekipe iz Birminghama odločili za Stench Krast. Očitno se zavedajo somišljenikov po imenu iz Alabame, ker se že podpisujejo kot Anomaly SoCal. Sicer pa je skupno obem bendov sklicevanje na anarhizem v besedilih. Čeprav se Anomaly iz LA novejša skupina, imajo veliko več izkušenj, ker so člani igrali v vrsti bendov, kot so Hiding Inside Victims, Despoil in Pale Shades of Sorrow. Imajo očitno tudi boljše studijske pogoje, ker je njihov prvi demo produkcijsko zelo nad standardom, ki ga gojijo Anomaly iz Alabame. Skratka, kalifornijski Anomaly ponujejo težko, turobno in metalsko barvano apokalipso, v štirih demo komadih prinašajo počasnejše težke ritme, mračne melanholične melodije in občasne debit eksplozije. Torej, umazan metalsko inficiran punk z globokimi, režečimi bas linijami in hudim vokalom, ki zvesto obuja dediščino pionirjev žanra, kot sta Deviated Instinct, Bolt Thrower in podobni britanski bendi iz srede 80-ih. Od SoCal, Anomaly nocoj dva komada, Dead Suit in Storm League Storage.

Apokaliptično vzdušje ameriških stenčkorovcev Anomali so s svojim svežim pristopom old school hardcore razpršili angleški face-off, ki ne skrivajo svoje obsedenosti z ameriško sceno, kot smo slišali v komadu Pull the Pin, I Will Explode. Gre za eno najmlajših britanskih hardcore zased, ki z neverjetno energijo časti hardcore punk ameriške zahodne obale iz zgodnjih 80-ih. Glavni vplivi prihajajo iz South Bay, ali bolj natančno Hermosa Beacha, saj ni težko prepoznati vplive skupin, kot so Circle Jerks, zgodnji Black Flag in Red Cross, ki jih mešajo s hardkorom z prehoda stoletja in bendi, kot sta Fucked Up in Career Suicide, oziroma varovanci založbe Derange Records. Face-off prisegajo na hitrost, ostre rife in umazani bas. Letošnje pomladi so objavili prvi kasetni EP First 4 Minutes, ki mu je pred nekaj tednov sledil prvi 7-incher Face Off pri založbi Donor Records, ki izdajo spremljala s šaljivim anarhističnim sloganom: ubijte sve vladne mikročipe v svojem telesu z najnovejšim zvočnim grelcem iz Yorkshire. Z novega EP-a Face Off še dva komada: Stay Surveillance in Lethal Dose.

bendom Le Mal des Ardennes iz Strasbourga in njihovim komadom Bebop Grinder smo prišli do koncertne napovedi za hrupni nedeljski večer v Gromki. Bebop Grinder je tudi naslov njihovega novega albuma, ki so ga pripravljali 2 leti, potem ko so se morali soočiti z dejstvom, da so se nekateri člani benda preselili v Bruselj, pevec, ki je bil od začetka od leta 2016 v bendu, pa je odšel iz skupine. Ne glede na vse težave, 16-komadni album odlična zbirka Power, Violence in Fastcore komado, ki redko trajajo dlje od minute ali dveh, vse kar je daljše zanje, kot sami pravijo, že progresivni rock. Meni je zanimivo tudi ime benda, ki nosi izjemno mračno, zgodovinsko in lokalno simboliko. Le Mal des Ardennes je srednjeveško poimenovanje za množično zastrupitev v zdrženi rožički. To so taki alkaloidi, podobni LSD-ju, ki je povzročila hude halucinacije, krče in vročico. Navezuje se na slovito plesno epidemijo v Strasbourgu leta 1518, ko je na stotine ljudi zaradi te bolezni do smrti divje plesalo na ulicah mesta. Članom benda se ideja o ljudeh, ki plešejo do smrti, izdela popolnoma prispodoba za narost v njihovem mošpitu, ki temelji na ultrahitrem miksu hardcore punka, fastcora in power violence-a. Gre za njihov drugi album, potem ko so leta 2018 objavili prvenec Darkest Days and Rituals. Imajo še 2 EP-a in 2 splita. Poleg studijskega dela so neutrudno igrali tudi okoli in so trenutno na turneji, na kateri promovirajo nov material, ki vsebuje tudi naslednje skladbe: All Bodies Are Beautiful, Vegan Cartel in Kill the Rich z albuma Bebop Grinders.

LMDA pride v gromko skupaj z italijanskimi Cranial Putrefaction, še enim hrupnežem, ki mešajo kaotičen noise grind, power violence in crust, kar so sami poimenovali kot crusher, grind and crust, tako da ni prostora za melodije ali tehniciranje, kot smo slišali v komadu Angoli Morti. Tudi oni so potrebovali 2 leti, da bi posneli album, gre za njihov prvi z naslovom Occhio per Occhio, ki vsebuje 23 komadov. V primerjavi z njihovimi prvimi posnetki, ki so bili objavljeni na spletu z Destroy Yourself leta 24, je album produkcijsko veliko boljši, vendar brez izgube tistega umazanega, surovega DIY noise grind zvoka. Uspevajo v kratkih komadih stlačiti hitre in težke blast bite, kot tudi mračne krasto trinke ali power violence zvočni teror. V besedilih zastavlja veliko vprašanje o tem, kako lahko spremenimo red, ki smo mu podvrženi glede na sredstva, ki jih imamo na voljo. Ali kako lahko v sebi ubijemo ostanke sistema, katerega temelje nosimo v sebi, če nas čaka zapletene uspešen poskus alternativ. Kako lahko dosežemo večje ravnovesje in stremimo k višjim ciljem, če nismo pripravljeni, če tudi s trpljenjem, posvetiti se cilju doseganja popolne svobode za življenje vsakega bitja na zemlji. Vabijo nas, da se združimo in ponovno odkrijemo lepoto tega sveta v svobodi, ki nam je bila oduzeta. Z letošnjega albuma Occhio per Occhio, ki ga bodo predstavili v nedeljo v Gromki, še 3 komadi. La Polizia non può sparare, Senza pietà, in muro di ghiaccio.

Naslednji torek v Sabiju novi album srbskih hardkorovcev All Except One, nemški hardcore punk Gum, kanadski metal punk si Death Now, indonezijski black and punk Mortis ter novi EP portlandskih Alienator.

0: Za konec na točnega Subwaya dvojček Opresija z Hrvaške, ki bo prav tako v nedeljo gromki. Vsakič sem posebej navdušen, ko spoznam bend, ki prihaja z območja, ki ni tipično središče punk scene, kot je to v primeru benda Opresija, ki deluje v vasi Islam Latinski, nedaleč Zadra. Zadovoljstvo je tim večje, ker ustvarjajo zvok, ki se ne razlikuje do razvpitih black and skupini znanih podtalnih punk in hardcore oporišč. V to se lahko prepričate, če poslušate vrsto njihovih izdaj leta 23, med katerim je najbolj svež EP z naslovom Kozmosa Oskvrnitelj, oskronilec Kozmosa, ki prinaša 4 umazane in surove black metalske punk komade, ki so prežeti z okultnimi temami in nihilizmom. Za konec njihov ruralni audio teror poslušamo z novega EP-a v komadu Epilog, mrtvo tijelo Svemira. Party's over, punk. Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10. zvečer, lahko noč.
1: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera. Sometimes to create, one must first destroy.

0: Slovenija klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kvšo Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
1: سنی سباد 41 وقامس ونا سنی سنی محفادا سنی محفادا
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

Metod Pro.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: pijem, pa je da. Kaži vse.
1: Veliko pije, malo
2: je. Joto viski.
1: Ne, tako. Veliko pije, malo je.
2: Ok, ajte, daj še.
0: Ja, to bo, to bo. Ko študent na rajžo gre, on pa je di, on pa je da. Veliko pije, malo je, on pa je di, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hej, on pa je di, on pa je da, on pa je di, on pa je da. On pa je di, on pa je da, on pa je di, ja. Ha, ha, ha, ha.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.